0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони». I'm nothing special, in fact.

0: 4 часа новини. Надуваема лодка, превозваща 165 мигранти, е прекусила Ла-Манша, поставяйки нов рекорд за брой пристигащи на един малък плавателен съд от този вид. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Препълнената надуваема лодка, прихваната от граничните сили, счупи предишния рекорд от 11 юли, когато 128 мигранти преминаха в една лодка. Тя обаче беше само една от общо трите лодки, прекусили Ла-Манша, превозвайки общо 366 мигранти. На другите лодки имало средно по около 100 мигранти. Експертите коментират, че по-високият брой отразява усилията на бандите за трафик на хора да натъпчат повече мигранти на всяка лодка, за да увеличат максимално печалбите. Ръководителите на граничните сили смятат, че това е следствие и от все по-увеличаващите се успехи на многонационалните правоохранителни операции за прихващане на оборудване, включително малки лодки, двигатели и спасителни жилетки. Те смятат, че недостигът на лодки и оборудване кара трафикантите на хора да пълнят всяка лодка с повече мигранти, което увеличава риска не само от преобръщане на крехките плавателни съдове, но и получаването на телесни повреди на хората на борда при блъскане, особено при жените и децата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: В Италия започна първият голям уикенд за заминаващите във ваканция. Заради очаквания на товарен трафик, днес и утре е обявен код червен по пътищата, предава нашият кореспондент Елена Шаханова.
3: През този последен уикенд на юли трафикът се очаква да е много натоварен от големите градове към морските планински курорти, от заминаващи летовници, както за няколко дневна почивка, така и за по-дълъг ваканционен период. От Националния координационен център за движение по пътищата към вътрешното министерство Виабилита Италия обявиха червен код в определени часове в съботния и неделния ден. Според Националната агенция за път АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни и строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания Сигурно лято, чието мото е «Когато шофирате, всичко може да почака». С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и на

0: намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 25 юли. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще ви разкажем за една вкусна изложба, която представя храните и питията на българите. За щъркели в беда, които се забелязват край Кюстендил. За вдъхновение на 77 години. Как се поддържа здрав дух, здраво тяло с фитнес на тази възраст. Приятно слушане от нашия екип, звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор е Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Православната църква отбелязва днес Успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчинството. Тя е майката на Дева Мария. Света Анна и мъжът ѝ Йоаким дълго не можели да имат деца. Света Анна се молила на Бог да ги дари с дете. Минало време и ги посетил ангел Гаврил, който им съобщил, че молитвата им се чути и ще бъдат благословени. Анна обещала да посвети детето си в служба на Бога. Заченала в деветия ден на месец декември, дъщеря и Дева Мария се родила на 8 септември. Когато детето навършило 3 години, родителите я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела. Днес иконата на света Анна се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Името Анна е едно от най-разпространените женски имена в християнския свят. Имен ден имат хората, носещи имената Анна, Яна и Енчо. Това е втория ден през годината, посветен на светицата. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Честит празник на всички. Днес молитвата е за брака, за семейството и за майките.

0: от петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за изложбата на Държавната агенция Архиви, храни и пития на българите от Ориенталската трапеза до столовата. Тя представя историята на храните и напитките като част от развитието на България и на София от освобождението до 90-те години на 20 век. Соня Валериева от Радио Видин разказва за гостуването на изложбата в Северозападна България.
2: Изложбата гостува в Държавен архив Видин и включва над 130 уникални фотографии и архивни документи от 29-те държавни архива в страната. Посетителите могат да проследят как са се произвеждали и продавали храните и напитките, кои са били най-известните ресторанти и барове, какви са били любимите ястия на популярните личности и къде са се събирали изисканите компании след балове. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българския занаячийски съюз в Третото българско царство, който е носил името Храни и пития. Непосредствено след освобождението България преживява истинска кулинарна революция. Първите европейски вкусове и традиции пристигат по Дунав, а след това се разпространяват и в останалата част на страната. Постепенно банкетите стават все по-изискани, а на трапезата наред с българските ястия се появяват европейски специалитети, качествени вина и шампанско. С идването на австрийци, чехи и италианци в големите градове се налага и европейският стил на обслужване. Софийските ресторанти и сладкарници се превръщат в любими места за срещи на обществения елит. Там се сервират гулаш, бифтеци, виенски сладкиши, кафе капуцинер и десерти по европейски образец. Изложбата разкрива и любопитни истории от царския двор. Докато цар Фердинанд е известен с пищните официални вечери с десетки блюда, синът му Борис III предпочита далеч по-скромна трапеза и спазва строго постите. Съпругата му, царица Йоанна, дори избягвала миризмата на дивечовите ястия, приготвени за ловните компании на царя. Посетителите могат да научат още къде се е събирала столичната бухема след балове, кои са били любимите заведения на известни писатели, художници и учени, както и как се променя храненето по време на социализма, с опашките пред магазините, дефицитните банани и портокали, но и с началото на производството на Кока-Кола в България още през 1965 година, първо сред социалистическите държави. Сред любопитните истории и тази за шоколадовата фабрика Щастие, която след национализацията става малчика, а години по-късно е придобита от Нестле. Повече за изложбата, храни и пития на българите от Ориенталската трапеза до столовата, която включва 27 табла и 7 витрини с документи, съхранявани в Държавен архив Видин, ще ни разкаже дългогодишният главен експерт в институцията Габриела Стойчева.
3: Аз ще акцентирам върху няколко табла, които според мен са по-интересни. Едното от таблата първото. Първо за храните, които са смятали за традиционни в българската кухня, стават масови сравнително късно през 19 век и дори в началото на 20 век. И то първоначално при заможното градско население в бедните райони като Странджа, чушките, доматите, картофите навлизат едва след Балканската война с идващите от Тракия бежанци. Перманентен проблем е съхраняването на храните, осоляване, сушене, увалване в пепел, киснене в марината, съндъци се след

0: мазетата са впрегнати в борбата срещу развалата. Мощен тласък в консервирането на храните дават войните. След освобожденска България, заради недостига на работна ръка в селското стопанство, за да се осигуряват суровини, а за нея по полетата и градините са изпращани ученици, студенти, дори научни работници. След 50-те години идва модата на зимнината в буркани. Капачките тогава са търсена и често дефицитна стока. Първият български хладилник за бита е Мраз 75. Той е произведен през 1958 година, а в списъка на чакащите за следващия модел Мраз 80 през 1963 година са записани 70 000 души, като годишният капацитет на завода производител е 217 000. А другото интересно, което може да се научи в изложбата, това е за така наречената вересия, или т.е. клиентите са плащали не на момента, когато са консумирали или закупували стоки, а по-късно, когато са имали тази финансова възможност. А вересията е била разпространена в бакалници и ресторанти, като в любимата на кръга Българан гостилница Средна гора, клиентите имали лични тефтерчета, в които сами вписвали консумацията си. Броят на тефтерчетата в тази гостилница наброява над 150, а разплащанията ставали обикновено на първо число на месеца, когато чиновници и офицери получавали заплатите си. В арменското кафене на стената пък били написани множество имена, под тях с чертички се отбелязвали изпитите и неплатени кафета. Сред посетителите на това кафе са Елин Пелин, Пейо Яворов, професор Балабанов и други. Другото масово нещо, което се случва през 30-те и 40-те години на 19 век, това са така наречените популярни курсове готварски, които се водели тогава новатор в това отношение Никола Караджов. През 1943 година той организира 90-я поред курс в Бургас по готварство и сладкарство за госпожици, госпожи и учителки. По това време вече има и професионални преподаватели, като Надежда Сърбинова, учителка в Държавното девическо земеделско училище във Видин. Сърбинова съвместно с журналистката и кулинарна авторка Пенка Чолчева от вестник за жената издават през 1940 година 555 изпитани рецепти за готвене. А следващото табло е с акцент върху производството на Кока-Кола. През първите години на социализма градската кулинарна сцена е силно ограничена. Известни заведения през 70-те и 80-те години на 20 век са кръстени на столиците на братските държави – Будапеща, Прага, Варшава, Берлин. През 65-та година у нас започва да се произвежда Кока-Кола в пловдивския завод Тексим. Тук може да се види и снимка на камиончето, с което се разнасяла напитката. И в това отношение ние сме новатори, ние сме първата държава на Балканите, която започва производството на напитката. Следващото табло е свързано, или това е с заглавие сервиране. Интересното като информация от него можем да разберем, че то започва от началото бе лъжицата. До края на 19 век, дори началото на 20 век, вилицата е слабо позната. И въпреки, че още в романа на Вазов се описва вечерящото семейство на чорбаджията. Интересното е, че лъжицата се е ползвала масово, вилицата е едва по-късно, и тогава семействата са се хранили от една обща купа, нали, всеки с собствена лъжица. Вече с течение на годините нещата се променят. Тук има интересни снимки. Това е отбелязване на празник на занаячиите в ресторанта на Ставри Руменов. Тук може да се видят снимки от сватбени тържества. Едните са на открито, другите са... Ето това е снимка от сватба в Бургаско през 1938 година. Сватбата е на открито. По-късно започват и тържествата в ресторантите. Интересното на това табло е един вагон ресторант от 1968 година. На това табло всъщност озаглавен сладък живот. Можете да се види снимката фургон за сладолет Малина във Вършец 1930 година. Това е една от снимките, включена в изложбата, съхранявана в нашия архив. Тази снимка и още две снимките са сред 130-те фотографии, включени в изложбата. На това табло можем да видим опаковка на шоколад от фабрика ПФ в Русе и вече навлизането на захарта в българските земи. Това се случва през 19 век, през ориенталската кухня. В готварската си книга от 1870 Петко Славейков дава рецепта за проста баклава, в която шекерът е алтернатива на меда. Самата книга може да я видите в последната витрина. Тя е фототипно издание и може да бъде видяна. Имаме я и в нашия архив. След освобождението започва да се произвежда захар от цвекло. Най-напред в захарната фабрика в София, която е построена от белгийска компания през 1898 година. Интересното тук е популярната детска сладкарница Ну Пагади в София. Снимката е от 1978 година. А следващото табло отново е посветено на сладките изкушения, шоколад за щастие. А на него е разказана историята на първата фабрика за производство на шоколад в България. Тя се е казвала Щастие, една от емблематичните шоколадови фабрики преди 1944 година. Нейн основател е Стефан Тодоров. През 1947 година фабриката му е национализирана.
1: Продължаваме, сега сме на питията.
0: По време на обсадата на София, в края на 14 век, турският военачалник Лала Шахин пише до султана, че българите са румени, с мустаци и бради, обичат вино и ракия. Попарата с вино, с която дедите ни са приспивали децата си, съвсем не е легенда, а наистина се е случвало това нещо. Другото, свързано с питията, информация, която може да се запознае, това е за напитката бира. От средата на 19 век на масата на българина постепенно се настанява бирата. Това се случва най-напред в Шумен, където след разгрома на революцията от 1848 унгарски емигранти начело с Лойот Кошут започват да варят пиво за себе си в домашни условия. По-късно бирата навлиза у нас и през Русе. Там е изградена първата пивоварна Света Петка, която се вари и баварска бира. Друг интересен акцент, това е таблото с информация за вегетарианци и въздържатели. Първата група последователи на така нареченото безкръвно хранене или вегетарианството се появява в София през 1904 година, а през 1906 година е основана колония за принципите на ненасилието, включително на вегетарианството. В днешното село Ясна Поляна. Втората снимка, която е от нашия архив, включена в изложбата, е точно в таблото с информация за производството на бира. И третата снимка е таблото детско хранене. Това е снимка на деца в детска градина в село Грамада. Това са трите снимки, съхранявани в нашия архив и включени в самата изложба. Наред с таблата, към изложбата сме експонирали и 7 витрини. Всички документи в витрините се съхраняват в нашия архив, като сме се опитали да ги подредим тематично.
2: Седемте витрини с архивни документи, които допълват изложбата, разказват различни истории за развитието на кафенетата, ресторантите и сладкарниците, за риболова по река Дунав и за традициите, свързани с рибата като храна. Представени са още документи и снимки от производството на храни, плодове и зеленчуци, от млекопреработвателни предприятия и консервни фабрики до трудовото ежедневие на хората, ангажирани в този сектор. Особено любопитна е витрината, посветена на рецептите. В нея могат да бъдат видени стари кулинарни тефтери, сред които рецепта за приготвяне на суджук от началото на 19 век, готварски записки на френски език, сладкарски рецепти от списание Пчела от 1936 година, както и фототипно издание на готварска книга от 1870 година. Изложбата е реализирана с подкрепата на Несле България и Кока-Кола България. Нейн куратор е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция архиви, а дизайнер Стоян Бунджулов. Това е само част от богатата история, която архивите съхраняват. История за вкусовете, навиците и начина на живот на българите през различните периоди. От Видин, Соня Валериева.

0: бърви петли.
1: Множество сигнали за щъркели, които налетят, постъпват в общинската администрация в Кюстендил. Всеки от тях се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с експерти от София и Център за настаняване на диви животни Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ или поведението е присъщо за естествения подбор при дивите птици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В почти всички случаи става въпрос за млади птици, които вече са напуснали гнездата си. Това е напълно естествен етап от развитието им, през който те се учат да летят, да намират храна и да се справят самостоятелно, за да бъдат подготвени за есенната миграция, казват специалистите. От общината призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно лавяне, преместване или хранене или транспортиране на щъркелите. В близкото село Жиленци спасиха малко щъркелче, разказва кметът на селото Камелия Амеро.
3: Беше малко повече и седите там наоколо се бяха изплашили и мисли им извъннаха. Хубаво, че беше вишката при мен. Обадих се на гражданска защита, дойдоха и всичко беше наред.
2: Забило се заквестило нещо, така ли?
3: Да, горе в гнездото си беше нещо объркало. Извадиха ги, провериха, качиха се с вишката горе, провериха им кръчетата. Всичко беше наред, двете щърки, очите бяха здрави.
2: На място незабавно се отзвал екип на общинско предприятие Чистота и експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков. Благодарение на бързите действия, малкото щъртилче е спасено. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, изрази благодарност към всички участници в акцията, като подчерта значението на навременната реакция. Експертът Челъков.
4: Самото щъртило гнездо, едно от тия малките щъркилчета беше се умотало от дясното кръче с найлон. Тя даже беше близка автовишката на ОП Чистота и ги помолих, нали, но казах съдействие, качих се в коша. Съответно, нали, те си заминаха там бащата и майката, дето щъркелите. Да, безпрепятствено подигнах кръчето, освободих дето беше умотало найлона и това беше цялата процедура.
2: То е било доста малко, сигурно.
4: Ами, не, те още не могат да летат, нали, не са малки вече, те са така по-големки, но все още, нали, не могат да летат, де, то е ясно.
2: Сега проблем с щъртил има и в село Пиперков Чифлик.
4: Там гостопанисаха тия хора, които са в близката къща, за да може сега да видим пък организацията в Салдация, дивите животни, малко е по-тегава ситуация.

0: места, как може да се предвижи, те го искат да го предвижат по автобуси до Стара Загора, обаче пък шофьорите отказват да го взимат, РИОСВ Перник трябва пък, те имат определена дата, пък не са ангажирани с Давид Дейно строение, което тук да го закара до Перник, от Перник вече пък те сигурно взимат и го транспортират до Стара Загора. То е една дълга процедура.
1: Пак е болно нещо, пак.
0: Не, той явно сигурно се опитал да лети и е паднало и сега чакаме обаждане от хората, ако ще се възстанови, то вече ще се отлети самичко. Не е нещо дефектирало, да рече било, или кръче, или шия и така нататък.
1: Те хора, които живеят наблизо с
0: нас. Да, те ги помолихме, поне добри хора са доблестни и го казаха съдействие да поне да не е отвънка на кучета и котки да не го нападнат, разбирате ли?
1: Търкил е спасявал при запалено стърнище преди време и кметът на Дуплица Първан Дангов, който е ветеринарен специалист, той отбелязва.
2: Да, когато укрепват, те сега сезона на миграцията започва, така че нормално е да има и такива случаи.
1: А върват след комбайните и след тракторите, това е...
2: Вървят не случайно, защото Штъркила е хищна птица и се храни с ярбици, пътпадъци и зайчета в този период на годината, когато те потрастват. И затова съвсем нормално е да следи от шума на хедера на комбайна, каквото изкача, каловува.
1: Значи не е чак толкова безобидна птица и приятна. Разбира се, штъркелите са си неизменната атракция от ранната пролет до отлитането им през август. Знаят го най-вече в град Кочериново, където има над 40 штъркелови гнезда, неуморно снимани от туристи, пътуващи към Рилския манастир. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
3: Вижте, са над 40 по тази преброяване.
1: Имате ли някакви проблеми, инциденти, така да са падали, да са стреляни, контузвани?
3: Не, при опита да летат от време на време падат младите и тук позваняват, но нямаме застреляни, няма такива.
1: Ясно. Не, дай Боже. Да, а тези, които падат, отиват от общината и ги качват, нали?
3: Не, те са принципно, нали, хората се опитват веднага да ги хванат и нещо такова, ама то най-правилният начин е да си го ставиш тесте малко, нали, след час-два, като си подпочинат, почват пак, опитват и почват да не са. Има нужда ние не можем да ги нужим.
1: Така да, и съм виждал как цели групи туристи с автобуси спират, чужденци снимат. Страхотна атракция е това нещо там при вас.
3: Няма.
1: Работа ли е на кметовете и общините да се занимават и штъркелите, не стигат другите напрежения и проблеми? Съветникът от Кюстендил Андрей Миленков.
4: Общината може да има желание и да реагира на всякакви сигнали на гражданите на територията на общината. Въпросът е дали тези сигнали са състоятелни и дали касаят някакво извънредно явление или намеса в живота на дивите животни, или касае естествени процеси. Тази година видно има по-голяма популация от щъркели, т.е. излюпиха се много повече щъркелчета, което също така предполага по съвсем еволюционната теория, че има и по-голям отпад. Някои от тях няма да достигнат подходяща зрелост, за да отлетат на юг. Някои от тях ще загинат, което са естествени процеси. За момента аз лично не наблюдавам нещо, което буди тревога в района.
1: За попърни петли от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Питат ли?
1: По първи петли.
2: Предстои да чуете история, която доказва, че вдъхновението не се измерва в години, а в решителност. Ще ви разкажем за една жена, която връща годините назад. Коя е тя и как успява да спре времето и даже да отиде по-далеч, ще чуем от репортажа на Гергана Панова от Радио Видин.
3: Тя се казва Васка Захариева, от Видин е на 77 години и за разлика от повечето хора на тази възраст, избрали спокойствието на дивана, тренира в фитнес залата 3 пъти седмично. Признавам си, че когато прекрачих прага на фитнес залата, бях с нагласата, че ще срещна една баба. Но когато я видях, думите старост и стар човек започнаха да ми звучат толкова неуместно, че дори не посмях да ги използвам. Пред мен не стоеше възрастен човек, а човек с енергия, за който годините са просто число. Срещнах се с нея след една нейна тренировка и когато я помолих да я снимам, тя с готовност помогна на треньора си да закачат тежести на една лежанка и докато аз снимах, тя направи една серия от 12 избутвания с крака на 80 кг тежести. И както ще чуете сами, не звучи запъхтяна. Дошла във фитнеса през ноември по настояване на нейната дъщеря. Ето какво си спомня Васка за началото.
4: Първия и втория път не можех да дишам, не ми стигаше въздух. А сега изобщо не се изморявам, минавам за 45 минути абсолютно всичко, без почивки. Минавам от един уред на друг уред.
3: Какво всъщност те мотивира? Защо изобщо?
4: Не ми мотивирам. Аз много работи не можех да правя. Не можех да клякам, болеха ме колената, имах проблеми. Сега въобще нямам тия проблеми. Освободено ми е тялото и се чувства добре. Аз съм завършила спортна гимназия. Аз и съм тренирала. Спорта ми е в кръвта, дето има една дума. Амбициозна съм и изпълнителна.
3: 3 пъти в седмицата си тук.
4: Да.
3: Кой беше момент, в който реши, че искаш да промениш начина, по който се движиш?
4: Ами усетих, че започнах повече да спа. Чувствам се уморена. И след като започнах да ходя на фитнес, вече се чувствам бодра и съвсем по друг начин. Просто връщам годините назад. Аз се чувствам добре, идвам, спортувам, след това работя и така върша си нещата, които трябва да върша. Нямам проблеми с нито с ходене, нито с нищо.
3: Много хора на твоята възраст биха казали, ама сега ще дигна кръвно,
4: не.
3: Ще се схвана нещо.
4: Не, какво няма да се схвана.
3: Значи,
4: Георги е треньор, който определя какво да правя и не прекаляваме с

0: неща, които имам малко една травма тук, обаче винаги внимаваме за нея. Той си разбира от работата.
1: Ти разбираш ли, че не са много хората като теб, знаеш ли?
0: Епа разбирам, ама това е грешка. Всеки трябва да дойде, да спортува и да види, че това е живота. Истината е тука. Нищо друго не може да те промени, както това ти дава здраве. Като се заставиш, като започнеш да лежиш повече, се обезбижваш и то започва едно боли, друго боли и така нататък. И ставаш на едно място, заставаш и край. Няма движение, няма живот.
1: Как се виждаш след една година? Ще бъдеш ли пак в салона?
0: Ще бъда, разбира се. Не само след една, и след две, и след три.
1: Продължаваш?
0: Да, няма да спра.
1: В залата има ли така хора, които малко се изненадват?
0: Има те, но не вярват, че съм на тия години. Ама аз съм.
1: Казаха ми, че ходиш младите
0: в малко да. Епа, много неща ги, много ги слагам. И корем ми преси права по 20 на серия.
1: Колко серии?
0: Епа, 3-4. Истината е в спорта. Не се ли движиш, няма живот. Ходя на дълги разстояния, въобще не се изморявам. Преди се запъхтявах като хода, сега се движа.
1: Чувстваш ли се една супер силна жена?
0: Да, епа, чувствам се. Нищо не ми се опира. Каквото реша, го правя.
1: Благодаря ти, жива и здрава да си и така да продължаваш. След година пак ще дойда да те
0: видя. Дано, не повядай. Пак тук ще бъда. Няма да се откажа.
2: Човекът, който следи всяко движение на Васка в залата, нейният треньор Георги, разказва, че в началото тренировките са били предизвикателство и за него.
3: Като всяка възрастна жена имаше оплаквания, стави, колена, кръст, но с времето, с тренировките се пораздвижи и вече няма такива оплаквания. Даже започна да тренира повече и от младите, които идват в залата. Точно с нея предизвикателството ми е да я науча, че трябва да се почива между упражненията. Защото тя не обича да почива и за нея почивката е губене на време. Дисциплината при нея е много по-голяма, отколкото при по-младите хора. Гледна точка на посещения в залата или на упражненията, трудността на упражненията. Тя никога не се е отказала, не ми е казала, примерно, това ми е тежко или не мога да го правя. Докато по-младите хора ми доста често ми се случва.
1: Как гледат тук останалите хора, които идват?
3: С възхищение. По принцип, доста хора се мотивират от нея и се възхищават.
1: Важно ли е тренировката да влезе в ритъма на живот на един по-възхищен?
3: По принцип, за мен да. Без значение от възрастта, всеки човек трябва да се раздвижва, дори да не е във фитнес, дори да е просто разходка в парка, трябва да има движение без значение от възрастта. Тялото ни е направено така, че да се движим и когато се заседим, почват всички болести, болки и трябва движение. Тренираме я, както тренирам всички останали хора. Прогресивно натоварване се нарича. Мисля, с времето се увеличават тежестите, така че да може да и развиваме мускулатурата.
1: Не я щадиш, защото е 77.
3: От началото започнахме малко по-лекичко, за да адаптираме тялото към натоварването, но последствие даже тя започна да вдига повече тежести от някои други хора, които примерно ги тренирам с години и не смеят да дигат тежко.
1: Твоето мнение за вас?
3: Страхотен човек е, много позитивен, мотивиращ, даже и мен ме мотивира, като я гледам. Надявам се и аз като старея да съм като нея да тренирам и да не се отказвам.
2: Дъщерята на Васка Боряна също е упорита. Тя успяла да накара Васка да започне да тренира, водена от един единствен мотив – любов.
4: Аз обичам майка ми. Искам да е най-доброто за нея да се случва. А най-доброто е присъствието на спорта в живота й. Защото всеки човек върви по един път. Когато напредваме с възрастта, всички знаем какво ни очаква. Никой няма да ти спести залежаването, деменцията в много случаи, проблемите, които съпътстват залежаването, но всъщност има едно нещо, което ако го направиш, ти започваш да връщаш годините назад. Когато започнеш тренировки, и то не е всякакви, ами точно силовите, които изграждат мускулна маса, това е най-важното за един човек. И тогава той наистина започва да връща годините назад, което означава, че ти ще бъдеш в изключително добра форма до края на дните си. Всички вървиме към едно и също. Единственото нещо в този свят, което ни е обещано, е тръгването от него. Но нека си тръгнаме здрави и мисълта да ни е бистра. А това става точно когато включиме спорта, защото спорта работи на всички нива. Тя още трябва да работи върху неща, примерно търпението. На нея все още е слабо място и даже се смее и казва, ма то няма за кога. Ми не, има за кога да подобряваш вътрешния си свят. Защото реално най-важното нещо, което трябва да постигне един човек е вътрешното спокойствие и баланс, за да може да

0: преживяваме и да приемаме нещата, които животът ни поднася. Те не винаги са чудесни, но твоята работа е да преминеш през тях спокойно. И нещата се случват много по-лесно и по-балансирано. Всъщност, думата е баланс и спокойствие. Майка ми е изключително енергичен човек. Възрастта, това е клише. Няма млади и стари. Има човек, който виждаш, и той е това, което е направил за себе си. Защото един млад човек на 20 години може да е по-физически зле от един човек на 70. Въобще, аз съм много щастлива, че майка ми ме послуша. Гордея се с факта, че тя се съгласи и дойде и видя, че по-хубаво това няма. Човек никога не трябва да се сравнява с никого, освен с себе си. Ако днес си по-добър от вчера, значи всичко е окей. По-скоро трябва да се радваш, когато видиш, че някой е в чудесна физическа форма и тренира много добре, защото тогава ще си кажеш: супер, значи мога и аз. За мен най-важната работа на хората е, ако се обичат. Ако обичаш децата си, запиши ги да спортуват. Ако обичаш родителите си, ги накарай да се замислят, да започнат да тренират. Ако обичаш себе си, също го направи. Спорта е най-хубавото нещо, което може да се подариме в този живот.
1: Във фитнес-залата разбрах, че има само едно нещо, което наистина има значение. Желанието да се движиш. И тук ми се иска малко да перефразирам думите на Боряна, че човек не трябва да се сравнява с другите, а основно с себе си, и погледа към околните трябва да е в посока: що може той, значи мога и аз. Можете и вие. Защото, както казва Васка, движението е живот, а животът продължава. И може би не трябва да чакаме перфектния момент или подходящата възраст, защото единственият грешен ход в живота е да спреш да се движиш. От Видин, Гергана Панова.

0: следващите минути търсим лек срещу това, което трови лятото. Високите температури, които в момента са на пауза в България, но екстремните жеги преминават навсякъде по земното кълбо. Кореспондентките ни в Израел, Феня и Искра Декало, събраха съвети от конференция как да се справяме с затоплянето.
1: Казвам се Дуди Коен и съм химик по образование.

Идеята за боя, която отблъсква топлината, като пинг-понгово топче, се роди, когато навън бе 35 градусова жега, а климатикът в къщи се развали. Техникът каза, че е претрупан от поръчки и ще дойде да го поправи до 5 работни дни. Знам, че мъжете от Източна Европа при такъв отговор запретват ръкави и сами поправят електроуреда. Но аз се оттеглих в лабораторията и с помощта на моите сътрудници не за 5 работни дни, а за повече от 5 години. На принципа проба-грешка изработихме нано-боя. Тя поглъща слънчевата светлина и топлина и мигом не я задържа, а излъчва обратно. Топлината буквално се изстрелва към небето, вместо да нагрява повърхността. Ако керамидите са боядисани с нея, сградата се охлажда до 25 градуса, без да се ползва климатик. На практика, колкото по-силно грее слънцето, толкова по-студена става повърхността, боядисана с тази боя. Освен в строителството, покритието вече се тества от автомобилната промишленост, като покритие върху покриви и панели на автомобили. При изпитанията температурата в купето се намалява с 12 до 14 градуса. Интерес представлява и за прехранително вкусовата промишленост, като освен за складове за пресни зеленчуци и плодове, се търси и в пивоварството в процеса на ферментация на бирата. Казвам се Offer Sport Time. Разработихме система за попиване на влагата във въздуха в оранжериите. Това предотвратява развитието на гъбички и плесени, подглежданите растения и увеличава и подобрява качеството на получаваната продукция. Системата ни е двустепенна. От парата в оранжерията получаваме електричество. От солите, използвани от нас, които изсушават въздуха, се получава и допълнителна филтрация на въздуха, което ги прави подходящи за зеленчукопроизводство в райони, където има високи стойности на замърсяване. Освен в зеленчукопроизводството, нашата технология се използва и в оранжериите за цветя. Вече 15 години си сътрудничим с Нидерландия. Експериментално сега се използва и в големи жилищни сгради с централно охлаждане или отопление. За по първи петли от Израел, Пения и Искра Декалот.

0: Хоризонт. Пет часа, емисия новини. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта на 23 срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов са повдигнати 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Първоначално се очакваше съдът да се произнесе за мярката вчера, но заради процесуални действия делото ще се гледа днес. Българският туристически съюз ще отбележи днес и утре в Жеравна 60-та годишнина от националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Още от репортера Мила Младенова.
1: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. В рамките на събитието носители на златни значки ще споделят своите истории. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
2: Първият ден има поход в околност на село Жеравна до Неково. След това ще има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделно около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове. Ще правим възстановки на, примерно, стрелба с лък, прабългарите, как са установили около Шумен. Има лекции.
1: Ще има културна, фолклорна програма и теми, насочени към децата. През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. До 31 август носителите на златни, сребърни и бронзови значки трябва да се регистрират, за да могат да участват в томболата на Българския туристически съюз.
2: Най-разнообразни са наградите, като включително има и 2 автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обекти.
1: Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите, посочи Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Програмата на събитието в Жеравна и информация за националния туристически портал България 100, както и за дигиталните книжки, може да бъде намерена в интернет. За новините Мила Младенова.
0: Източните Родопи са сред 5 най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Подробности от Виктория Тодорова.
3: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините, Виктория Тодорова.
0: Около 1/3 от отдавенията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или на наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от Водно-спасителната служба на Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавенията, информира Елена Бейкова.
4: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това,

0: хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
1: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре, да стане по-опасно.
0: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути и залязва в 20 часа и 55 минути. Продължителност на деня 14 часа и 44 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 56 минути и изгрява в 18 часа и 21 минути. Фаза на Луната 4D преди пълнолуние. Днес облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната, и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 24-29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Времето на хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор Антон Пиперов. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните до 6 сутринта са отворени. 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Да посрещнем слънцето днес с една не толкова лятна тема, но свързана с лятото в момента, което е в по-студена фаза. Чухте в прогнозата за времето, че днес в много райони ще превалява до обяд, ще бъде ветровито с максимални температури от 24 до 29 градуса. За какво използвате хладното време, когато вали дъжд или небето е облачно, точно през лятото? Очаквам да ви чуя на нашите телефони, а сега продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Какво правите в хладните летни дни? Заповядайте на първия слушател.
2: Аз ли съм?
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: А, благодаря. Благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обаждаме се Методия Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Искам първо да изкажа голяма благодарност за хубавите теми, за хубавите репортажи, които давате. Направо съм възхитен от това нещо. Пожелавам ви да продължавате за напред да го правите това нещо, хубавите ми да подбирате и така нататък. А сега поздравите. На 22 юли моя приятел Вадим Димов от София празнува рожден си ден. По този повод най-сърдечно го поздравявам, като го желая много здрави щастие в живота му. Искам да поздравя и моите жители от село Дрангово, Петричко. На всичките им желая много здрави щастие в живота. Също така поздравявам и кмета на селото Ангел Балтаджиев. Накрая искам да поздравя двама приятели от моето село Дрангово. Един е Илия Георгиев Ангелов, другия Гоци Иванов Гецов. Той е голяма работа. Винаги слуша по първите петли и направо съм възхитен от него. И ми нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен.
1: Да, благодаря, ще ги поздравим. Изчакайте да ви показахте. Поздравихте ни за хубавите теми. Коя беше вашата тема тази сутрин?
2: Ами, мен ми хареса много тази за птиците. Също така и та другата ми хареса много за храните. За храните голяма работа беше.
1: Припомнихте си сигурно много традиции, които вече...
2: Ама, разбира
1: се, малко по-далеч от нас.
2: Работа беше това нещо, да разберем как са хранили на времето още преди стотици години и така нататък, нали? И заради това много, много интересна тема беше. И едното и другото много ми хареска, и другите бяха хубави, но специално така ориентирах и много ми харесаха и продължавайте за напред така, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви много, а сега да чуем музика и да поздравим вашите хора.

0: първи петли.
1: Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Добро утро!
2: Добро утро! Аз съм, нали?
1: Да, заповядайте, в ефир сте.
2: Здравейте! Искам да изкажа голяма благодарност за тези предавания, които са от различните студия на програма Хоризонт, както и това, което е от София, и да ви поздравя. Много интересни теми за сейна семейска и за тази госпожа, която тренира и има воля за това, което на 70 години, както и за архива, който, нали, с различни снимки през годините и за храни, напитки, за културата на храненето. А в това приятно хладно време, това, което е най-хубаво, което се прави, това е човек може да се наспи на спокойствие и да бъде така бодър и свеж и да може да върши всички неща, които, нали, които му предстоят и задачи след тези жеги, които бяха доста. Искам да поздравя всички, които празнуват един ден по стартил на 2 август. За една песен Йовано Йованке, която мисля, че доста популярна. Ако я имате и може да пуснете, ще ви бъда благодарен. Казвам се Васко от София, аз както му казвам, от голямото село. Най-голямото село в България, както примерно Нью Йорк е най-голямото село в Америка и така нататък. Няма нищо лошо, нали? Нямам нищо, защото всеки има происход от някое село, в крайна сметка. И ви поздравявам и вас лично.
1: Много ви благодаря за поздравите и за добрите думи за предаването. Чувствайте се поздравени вие. Тази сутрин малко трудно ви събуждаме и ви очакваме на нашите телефони, така че отново музика и след това сте вие.

0: първи петли.
1: И отново имаме слушатели, които са във връзка с нас. Заповядайте, добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, заповядайте, госпожо.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се, аз съм една баба на 77 години. И съм удивена от тази госпожа, която тренира. Но, както и да е.
1: Да, тя е на вашата възраст. Да.
2: Село Копривец. Едно много хубаво село. В момента е, така е хубава хладина,

0: И освен да слушаш радио и да му се възхищаваш, всичко друго можеш да правиш. През деня аз чета вестници. Абонирала съм за 4 вестника, а през нощта си правя готве си, правя си консерви, абсолютно каквото може. И през деня си поспивам по-малко, не може да не се спи. И госпожа Добрева, и се чувствам и прекрасно с моя съпруг, Георги Йорданов се казва. И искам да поздравя вас за прекрасното предаване. И да поздравя целия нашия род. Рода на моята снаха. Въобще, близки, приятели, братовчеди, нека бъдат живи и здрави. Пожелавам ви прекрасно предаване днеска и прекрасен ден на всички, които слушат Радио Хоризонт. Баба Тодорка.
1: Благодаря ви за вас. Поздрави. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро. Слава Божия, слушателите на слушателите. Поздравявам, ако се казвам на 76 години, пенсионен, млад, но хубав, запазен. И днес ще поздравя град Свищов, целият град, който днес ще има приплуване на река Дунав от румънския бряг към река Дунав, обратно в Свищов. За паметниците. И утре голям паметник в град Априлци, Илия Цанкова, мисля, че ще бъде жури в град Априлци. Фестивал на песните, народните хора. Песни хора. Така че всичко хубаво на вас и на предаването. Приятен ден.
1: Благодаря ви, приятен ден и на вас. И да, да кажете после какви са резултатите от преплуването на Дунав край Свищов. Заповядайте на следващия слушател.
3: Алло.
1: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева, Станимир Гелемачев. Благодаря ви за хубавите репортажи, които излъчихте. Благодаря, че напомнихте за захарните комбинати. За съжаление, госпожо Добрева, много от комбинатите вече не съществуват. Вземете в град Камено, Бургаска област, беше един също така от големите комбинати, а не в София, Пловдив. Някога в Русе в захарния комбинат се произвеждаше и маята за хляб, а сега маята не за хляб, е внос от Турция, така че много от те нашите захарни комбинати произвеждаха и захарни изделия. Имаше в Охолом, Долна Митрополия, Горе на Оряховица, на много места. Девня имаше захарни комбинати. За съжаление, една голяма част от тях вече не съществуват. Една голяма част на времето те работеха с внос, с захарната стика, но работеха и с българско захарно цикло. Но това вече е дали друга тема. Госпожо Добрева, днес е Успение на Света Ана. Днес празнуват всички, които носят хубавото име Ана. А искам да поздравя съпругата на моя братовча Данчо Раджев. Съпругата му се казва Ана Раджев от Ивайло град. Утре също е един голям християнски празник. Утре Света Велико Мъченица Параскева. Искам да поздравя църковното настоятелство на Успорщния храм Света Параскева. А в понеделник също е, госпожо Добрева, един прекрасен също християнски празник, Свети Велико Мъченик Пантелеймон. Така че 3 дни ще имаха, нали, празнуване по този повод. Днес в село Орешено ще бъде отбелязан храмовия празник на Света Ана. Също така в село Свирачи, в малката черква, която се намира до гробищата, утре също ще бъде отбелязан Света Параскева храмовия празник. А в понеделник в село Плевун, община Ивайлоград, също ще отбележат храмови празник. В тази черква в село Плевод, община Ивайлоград, на времето Сенка, капитан Тънков воевода, е водил боевете с Сенклер. Така че едно историческо културно място, което заслужава да бъде посетено в този прекрасен край на източните Родопи. Всичко добро, госпожо Добрева.
1: Всичко добро и на вас. Посрещаме още един слушател. Здравейте! В ефир сте, заповядайте.
4: Здравейте, госпожа Добрева.
1: Здравейте.
4: Чуваме ли се, да? Казвам се Евгений Илиев, бивш пожарникар дълги години във Велико Търново. Искам да поздравя моя син

0: днес навършва 37 години, живее и работи в град Варна. Желаем му да е много здрав и все така работлив.
1: Благодаря ви и на вас. И сега, след като събрахме много поздрави, да слушаме музика, специално за поздравените, и след това отново се връщаме в ефир.

0: първи петли.
1: Слушате по първи петли. До 6 часа е времето, в което се чуваме с вас. Добро утро на следващия слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме, като че ли. Здравейте!
2: Ало!
1: Добро утро!
2: Добро утро, госпожа Добрева. Чувате ли ми?
1: Да, чувам ви прекрасно.
2: Да, обаждам се отново да ви благодаря на вас и на музикалния редактор за прекрасната музика, която пускате тази сутрин. Направо съм възхитен, значи. Продължавате и за напред така, защото някой път се пуска много лоша музика и просто сме оттекчителни от това нещо.
1: Ние екипно, да, избираме музиката тук и... Да, и звукорежисьорите... И звукорежисьорите участват в избора, така че...
2: Поздравявам ги тях, и музикалния редактор, и звукорежисьорите, и вас, целият екип, нали? Да сте живи и здрави и продължавате за напред, когато има такива предавания. Винаги пускате хубава музика, защото има много хубава музика, но за сега напоследък...
1: Но основната заслуга е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално, Здравко.
2: Моля, не те разбрах.
1: Казвам, че основната заслуга за музиката е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално.
2: А, той ли сега? Добре, добре тогава. И, защото, нали, знаеш... Друг път пускат едни буквуци това на за сега.
1: Така няма да си говорим. Не, няма лоша музика. Може би музика, която не е по вашия вкус.
2: Да, ясно. Ама появиха се много такива, госпожа Добрева, разни композитори това, но и разни измислят там такива, които не са заслушали. Казвам си го истината. А това, което го правите тази сутрин, направо съм възхитен и продължавайте за напред така.
1: Като поставяте може такава би висока оценка за музиката, сега ще продължим с музика и с един, любимец на всички, които обичат народната музика.
2: Да, добре.

0: Освен хубава музика, другата част от предаването сте вие. Добро утро на следващия слушател. Чуваме се.
1: Добро утро, добро, добро.
0: Така да бъде, чуваме се.
1: Чувате ли?
0: Да, заповядайте.
1: Искам, че ви се сърде малко необичайно, но искам да поздравя с една хубава песен за Зайди, не Зайди, американския президент Доналд Тръмп. И си гряза за СО. Успяда на съдин на пати яйца, но аз е Румен Радев. Вчера, за колкото разбрах, го е похвалил в тази социалната мрежа на Тръмп, нали? Има на социална мрежа?
0: Да.
1: Тръг Чофа, похвалял го и за самолетите. Големи ще се отхуди. И сега да видим и нас е Румен Радев от Диаволог, сега да видим и какво прави тази работа. Ако това не се пати яйца, аз за мен това е нормално.

0: Например,
1: Вие какво очаквате сега? Вие какво очаквате сега? Каква да бъде реакцията? Ние чухме доста по тази тема.
0: Не, говоря. Мисълта не, че тази новина е чух много рано сутрин. Тази сутрин.
1: Да.
0: Похваля го е в
1: кръка. Да, вече го чухме и, това в новините, да.
0: И го е насъдил в напача и това е глава и трябва да си като... Това е моята трактовка за...
1: Така де, да, и аз ви питам сега по вашата трактовка след пачите яйца, вие какво очаквате?
0: Ами, аз очаквам такъв неегарски водопад от словесни еквилибристики. Оправдание. Или път така, или път и нещо. Но така или нещо, това наистина е така един добър лидер за другата радост, като за него аз трябва да си патичен, но докато за другаря разът, това си не е на добро. И сега да го видим, като ще оправя с тази работа. А пък очакали дебни по един костадин, и сега се чудят как да го сприскат. Така че специално тази статия на Тръмп в 3 часа, да ви кажа, сега много неща се лъснат наяве. И ще се види.
1: Да, очакваме коментарите, очакваме коментарите, да видим как това ще бъде.
0: Значи, ако обичате тази песен да подавате Тръмп с Зайден, аз не съм голям любител на народната музика.
1: Да не смесваме политиката и хубавата музика, ви предлагам аз.
0: Не, аз обичам народната музика, която е от преди 9 септември. От преди 9-те. До тогава е била истинската народна музика. Когато България е била в царство. След това, като е дошъл комунизма, вече всичко е... Примерно, песента Гана на Вътре думата. Някакво ми се връзва. Няма никаква романтика. Докато, примерно, зайди, ето работа, нали, това е съвсем друго.
1: Добре, благодаря ви много, да се чуем и със следващия слушател, който чака. Добро утро и на вас.
2: Добро утро.
1: Чуваме се, заповядайте.
2: Благодаря. Казвам се Мишпарен, съм и тук говор, част от по-младото поколение, което слуша вашето сутрешно предаване. Искам да поздравя господин Галимачев, който също е вашето дело, случата на Галимачев, да не му бъркам името. Изключително начетен човек, изключително позитивен, тека сутрин, като го чуя, много ме радва.
1: Така е, да, той е нашия справочник.
2: По принцип сега моя канал изгражда два паметници на Гирга Фрижирова в село Лялин Сестренство, събрал съм средствата, подготвям изграждането, и на Павел Сиратов, пробно да ми се облатешника. И искам, нали, аз знам, че не може, ако може, разбира се, да пусне някоя песен на Павел Сираков, примерно, или на Гирга Пинчурова, но това е просто желание, ако може, така не може, те искам да пожелавам на всички да са живи и здрави, и това е най-важното. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Може ли да е слушателка, да?
1: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, госпожо. Добре, ви казвам, Вежка Манафова, полски сънове, Великотърновско. Слушам ви от начало днес и ми хареса и ви поздравявам за хубавото напомнение. Какво правим в хладния ден? Вече съм си изпила кафето, слушам винаги дано, когато е хладно радиото, и съм благодарна за всичките новини, които идват дори и не винаги. Съм осведомена, съм винаги чрез вас. Търся някои непозната дума в речника на чуждите думи, развеждам снимки, води се записки, така че и в хладното време се намира какво. Благодарна съм. Тази сутрин, мисля, че не бъркам, една от песните, които пуснахте, аз съм момче Минки Горбичи, че беше пусната в неделния конкурс на пеещите деца преди някое време. И хубаво беше това.
1: Ние, да, питам... изпълнението беше на 18 годишно момче.
3: Да. Което избрахме като добър певец.
1: Емилио Филипов.
3: Това репортаж, който пуснахте за храните и питам дали би гостувал този музей или тази експедиция

0: екскурзиите някъде другаде, освен във Видин, където беше показана. Това...
1: Да, тя обикаля цяла България, просто в момента се намира там.
0: Да, е, това ще бъде интересно. Ако мине към Горна Оряховица, Търново или, или Варна дори, ще посетя с удоволствие. За да поздравя няколко хора. Всъщност някой ги познавам и съм възхитена от творчеството им. Яшен Гюзелев, сина на оперния наш знаменит Гюзелев, навърши 60-та години вчера, който е и художник, добър илюстратор. Вчера също рожденица беше Здравка Евтимова, наша именита писателка. А днес 94 години навършва Сашо Диков, да жив и здрав. На Малка Патерица поздравявам, чрез радиото познавам господин Младен Димов, който чух, че навършва 80 години, да жив и здрав, все така активен. А в днешния имен ден казвам хубави дни и пожелания за здраве на моята бивша ученичка от Горна Оряховица Ани Арсова и на приятелката, на дъщерята на моя приятелка в Русе Ани Василева. И всички именици да са живи и здрави. А, напомням ви, бях се поръчала преди време една моя любима песен, казвай добро, добранки, казахте, че ще я потърсите, очаквам се още. Благодаря ви.
1: Да. Благодаря ви много. Заповядайте на още един слушател.
2: Ало, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: Инженер Петко Павлов. Годината е 2002-а. Когато се пръкна най-хубавото предаване на 100-годишната история на Българското национално радио. 90 стиха най-малко са звучали от моите уста, благословени от Бога по националното радио. От тогава само радио Хоризонт съм целия на сух и зрение. Много хубаво. Е така. Няма по-голяма радост за българина от това предаване. Няма по-голяма радост. Вие сте най-читавото медийно излъчване в не само българския ефир. То сигурно няма в света нещо подобно. То е като нашите читалища. А вие сте явление. Вие сте явление. Целият ви екип е явление. Цялото радио е явление. Вие виждате, че всички се предадоха. Всички се предадаха. Вие сте стожер. Вие сте стожер. Вие сте нещичко, което аз не мога да го опиша, макар че моя нищо няма. Всичко е благословие от Бога.
1: Много ви благодаря за вълнението.
2: Благословени от Бога. Нека света да чуе, сега всички медии са.
1: Благодаря ви за вълнението, с което разказвате за така, нашето медийно излъчване, както се изразихте вие. Без слушателите, разбира се, ние няма как да излъчваме това, което всъщност се опитваме да правим. Така че благодарности и за това, че имаме неразделна аудитория. Благодаря ви за участието на всички тази сутрин. И сега ще продължим с песни, които си пожелахте, но преди това поздрави от екипа ни тази сутрин. Камен Жеков, Антон Пиперов, звукорежисьор, Тена по Първи Петрил, студиото на Хоризонт, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9,

0: 103, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
2: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
1: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви кой ще бъде номиниран за вицепрезидент. Пред журналисти тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Президентът обясни, че смята за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев за засилено участие в коалицията на желаещите.
2: Трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
1: Заяви Илияна Йотова. Припомняме, че от Министерството на външните работи твърдят, че министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ангажира България да засили участието си в коалицията на желаещите. Премиерът Румен Радев също каза, че няма противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Бюджетът за 2026 година беше приет в Народното събрание на второ четене. Опозиционните партии критикуваха финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Това е първият бюджет, изготвен от кабинета с премиер Румен Радев, и в него е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда Чуйте обобщението на репортера Марк.

0: рамка, Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7%. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобазата Безмер.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни и не може да подкрепим агресор.
4: Какво притесняваме? Бесни сме.
0: Заявиха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костова. А след среща с кметове от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението за американските самолети цистерни. В публикацията си в Truth Social Тръмп допълва, че България одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Приложена е и публикация към статията в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие, тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери със саудитски петрол успяха да преминат през пролива, свързващ Червено море, Съденския залив. Президентът на Съединените щати заплаши йеменските бунтовници хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Взети са на прицел техни военни обекти, които заплашват корабоплаването в Червено море. По-рано беше съобщено, че саудитски кораб е получил повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. Ирански медии съобщиха, че Съединените щати са нанесли удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив и са загинали двама членове на екипажа. Американските военни съобщиха на свой ред, че са открили огън по още един търговски кораб, който се опитал да наруши наложената блокада на иранските пристанища. Окръжната прокуратура в Русе разследва катастрофата между тежкотварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла, при която загинаха 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното платно, а проверката на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 944 хектопаскал. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява, над много районите предимно слънчево време. До сутрешните часове все още на места в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони ще прегърми. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Седем часа на 25 юли, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин.

0: министър-председател Радев написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
2: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров за 6 жертви, 32 души бяха ранени.
0: Информация от редактора Георги Налбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради пожарите в югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънят е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент.

0: информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли $100 за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
3: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около $300 милиона на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
0: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
4: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати.

0: Сред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от отдавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водноспасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
1: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
2: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
1: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Православната църква отбелязва успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчеството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро. С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча: ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надиграл дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е наброени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява, над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони страната или Родопската област ще превалява дъжд.

0: След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще се остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнал.

0: организация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Диана Лазарова ще бъдем с вас до 10 часа. Може да останете с предаването, от тук започва деня. Ще започнем съботата с усмивка и добро настроение. След минути, уважаеми слушатели, ще ви кажа кои събеседници ще ви усмихнат. А сега ще го направим първо с хубава музика в ефира ни.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Вие сте с Радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно 28 минути след 7 часа. Ето и темите в днешната ни радиосреща. Още в този час ще ви отведем на едно уникално място – Мадарските скали. Ще надникнем в скалния параклис Свети Пантелеймон, заедно с Русица Бачева, която трети сезон посреща посетители в святата скална ниша. След 8 часа срещата е с лавандуловата повелителка Моника Петрова. Тя и съпругът и произвеждат вкусен сок от лавандула и мед. Ако се готвите сега за закуска, помислете за тези природни изкушения. Ние ще ви разкажем повече за тяхната свежест и ползи, заедно с репортера ни Айшеля Тиф. Ако сте пък близо до град Бяла Русенско, ще ви напомним, че може да посетите и празника на хляба, който ще продължи не само в съботния, а и в неделния ден. В Тутракан днес също ще бъде много интересно, а ние в аванс ще ви запознаем с художниците, които ще открият изложба днес. Тя е вдъхновена от река Дунав и рибарството. Срещата реализираме заедно с репортера ни Миглена Стефанова. В редовната ни рубрика «Новите нашенци» ще отидем на едно много студено място – Сибир. Защо Олга Вълчева избра обаче Шумен пред град Тюмен, ще разберем от интервюто на Христина Димитрова. В съботното утро няма да пропуснем и рубриката ни за технологии и паяжината. Днес се подготвя Доротея Генчева, а тя поставя една огромна и заплашителна удивителна към изкуството. Интелект. Очакваме, уважаеми слушатели, и вашите предложения. Знаете телефоните в студиото. Напомняме ви ги, че 855-145 и 855-155 с код 054 са на ваше разположение.

0: Между 14 и 18 градуса са температурите в Североизтока в началото на съботния ден. Най-прохладно е било в Разград. 16 градуса са измерени в Търговище и Русе в 6 часа. 17 в Шумен, а в Силистра живакът дори е клонял към 18 градуса. Няма да ни бъде много горещо в съботния ден, дано и да не бъде дъждовно. Следва най-точната прогноза от Вяра Рафайлова.
1: Днес ще има променлива, често значителна облачност. Преди обяд са възможни отделни слаби превалявания. По-късно след обед облачността ще се отмести на изток и над района ще се установи предимно слънчево време. Вятърът от северозапад по Черноморието от север-североизток ще се усили, като поривите ще достигат 12-15 метра в секунда. Днес ще остане прохладно с минимални температури между 13 и 18 и максимални от 23 до 28 градуса. За района на Шумен минимална 14, максимална 24 градуса.
0: От всичко чуто, изключително подходящо ще бъде времето за разходки, за работа, за пазаруване, за всичко, кой каквото си е планирал. Имайте хубав съботен ден.

0: В лятното утро решаваме да ви отведем на едно магично място, което съчетава история, религия и природа. Става дума за скалния параклис Свети Пантелеймон в резерват Мадара. Той е на метри от уникалния скален релеф Мадарски конник. Достатъчно е да извървите къса пътека и няколко групи стъпала. Параклисът Свети Пантелеймон е още от 14 век и е бил част от един от най-големите скални манастири в България. И днес си има всичко, макар че е в скалата. От врата с кръст до олтар с десетки икони, свещници и дори лястовиче гнездо. Защото и птиците са припознали духовния дом за свой. От няколко сезона храмът е обгрижван от Русица Бачева, счетоводител по професия, но човек с отношение към духовното място.
1: Не съм отдавна. Може би 2-3 години. Не години, а просто сезоните. Смятано, така няма ти години, сезони.
2: Лястовички пърхат около нас сега, докато си говорим. Заселили са се тук?
1: Да, има лястовичи гнездо. Всяка година си идват тук.
2: Харесва им и на птиците.
1: Да, разбира се, тук параклиса се казва Свети Пантелеймон. Той е лечител и закрилник на пътуващите.
2: Хората знаят ли ги тези неща, като дойдат, или вие им ги разказвате?
1: Почти ги знаят хората тези неща и много им харесва тук и викат, ние ще се върнем отново. Просто ги зарежда енергията и си остават доста дълго на пейката.
0: И докато говорим, две посетителки от Разград прекрачват импровизирания храмов праг, а Русица ги посреща.
3: Добър ден.
1: Ето там има въпченеката, има запалка пред вас.
3: Да.
2: Харесва ли ви това място? С какво ви привлича?
4: Ами, енергията ми привлича. Мисличност, спокойствие.
5: Има всичко. Да, ето я лястовичката. Просто е уникално. Толкова спокойно.
6: Много хубаво.
2: Все повече икони има тук, вече се заемат и страничните стени. Хората ли са ги донесли?
1: Да, посетителите, които идват, ги носят в знака, че вярват за някой, за изцеление на някой, който е болен, им помага.
2: В името на някого?
1: Да.
2: А вие в името на кого идвате тук? Вече казвате втори, трети сезон. В името на какво?
1: Да има посещаемост, да има обслужване, да гостите, да бъдат приети,
2: да им
1: информирани. Тук е много свято място, като дойдеш, просто те отпуска. Много е хубаво, разтоварващо е, да.
2: Вие как го чувствате на вас, как ви се отразява?
1: Много добре ми се отразява.
2: И на хората, които идват, по колко време се задържат? Някои идват ли всяка седмица за определено нещо?
1: Които са тук от близо, понякога идват почти всяка седмица, но други, които дойдат отдалече, винаги казват, непременно ще се върнем, да дойдем. Дори през лятото най-големите горщини тук е хладно. Навсякъде е много хубаво.
2: Кой е любимия ви светец на вас? Тук има толкова много икони, но вие кого почитате?
1: Това е емблемата с младенеца. Богородицата. Това е едно от големите изображения на скала, на самата скала. То грабва погледа. Това го нарисува едно момче от Мадара. Тък му завърши средното си образование на 18 години. Станю. Мисля, че някъде в чужбина е. Много тогава беше точно в демокрацията вече, когато навлизаше. Искаше наистина да учи, но нямаше средства, мисля, тогава и тайни.
0: През 1994 година параклисът е осветен от Варненско-Преславският митрополит Кирил. Както всяка църква и Свети Пантелеймон има храмов празник. Всяка година той се чества на 28 юли и до скалната ниша стигат много вярващи, казва Русица.
1: Предимно идват, обаче не знам, вече малко понамаляха. Хората не са както преди, но има посещаемост.
0: Векове наред тук са отправени молитви. Ако не сте идвали на магичното място между Мадарския конник и голямата пещера с жива вода, време е да го посетите.

Още един повод за светъл и положителен поглед към днешния 25 юли. Православната църква отбелязва успението на света Анна. Тя е покровителка на брака, на семейството, на майчинството. Имен ден днес имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Иначе това е втория ден през годината, посветен на света Анна, майката на Богородица. Хубава събота имайте, уважаеми слушатели, да са живи и здрави именниците. Останете в компанията на Радио Шумен. Точно след 8 минути са новините с Доротея Генчева.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Държавния глава Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент в предаването Панорама на Българската национална телевизия. Тя не обяви името на кандидата си за вице-президент. Йотова допълни, че Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й, както и други политически партии, като БСП, например. За мен ще е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват: госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас, посочи Йотова. Тя коментира и решението на България да бъдат разположени американски самолети цистерни в Безмер, като каза, че България не участва във война и не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Протест в защита на детското отделение в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра се състоя в петък вечер. Проявата, организирана от гражданската група Майките на Силистра, започна на централния площад Свобода, но беше преместена в заседателната зала на общината заради проливния дъжд. Повод за недоволството на хората е проблема с работата на отделението заради кадрови дефицит. Според гражданите, всеки човек заслужава достъп до навременна и качествена медицинска помощ. Те настояха държавните институции да намерят решение, което да гарантира бъдещето на детското отделение и на останалите застрашени структури в областната болница. По-рано

0: Министър Ивкова увери, че Министерството на здравеопазването ще работи за възстановяване на нормалната работа на болницата в Силистра. Започна изграждането на полуразрушената подпорна стена на манастира Свети Пантелеймон край Велики Преслав. Ремонтът ще продължи и след храмовия празник, който ще бъде отбелязан на 27 юли. Това каза за Радио Шумен игумена на манастира отец Константин. Той призова всеки, който иска да се включи в почистването на светата обител, да отдели от времето си в почивните дни. В неделя, 26 юли, на празничното богослужение в манастира ще присъства негово високо преосвещенство Варненско и Великопреславски митрополит Йоан. В понеделник се очаква на храмовия празник да присъстват и кмета на Шумен Христо Христов и заместник кмета Даниела Русева. Ясни са свободните места в паралелките за 8-ми клас след второто класиране на седмокласниците. В Шуменска област на този етап няма нулирани паралелки. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието.
1: На сайта на РУО Шумен в меню прием, държавен план прием, 8-ми клас са обявени свободните места за ученици след втори етап на класиране. Т.е. свободните места за трето класиране. Те са по училища, по общини, така че желаещите могат да се информират. Има училища, в които все още може да се направи избор.
0: В 24 от обявените 67 паралелки в 8-ми клас местата вече са заети. Заявления за останалите свободни места ще се приемат на 27 и на 28 юли. Състезанието Skate Fest Русе започва днес в скейт зоната на Младежкия парк в Дунавския град. Надпреварата събира любители на екстремните спортове от града и региона. Събитието е част от инициативата Младежки бряг.

0: Значителна облачност, преди обяд са възможни отделни слаби превалявания. По-късно след обед облачността ще се отмести на изток и над района ще се установи предимно слънчево време. Вятърът от северо-запад по Черноморието от север-северо-исток ще се усили, като поривите ще достигат 12-15 метра в секунда. Днес ще остане прохладно с минимални температури между 13 и 18 и максимални от 23 до 28 градуса. За района на Шумен минимална 14, максимална 24 градуса.
1: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме да ви завреждаме с лятно настроение в прохладното утро. Ще си говорим за царицата на полето през месец юли, лавандулата. Как може да присъства тя лечебно и апетитно на трапезата, ви ще узнаете след минути. В този час предстоят и две покани за кулинарни и за културни събития. Те са в град Бяла Русенско и в Тутракан. Аз съм Цветелина Георгиева. Хубавата музика в утрото днес избира Диана Лазарова.

Юли, освен всичко друго, е и месецът на лавандулата. Тогава тя прави своето голямо лятно представление, много обичано от ценителите на природните дарове. Полетата се обагрят в виолетово цвят, който се разпознава отдалеч. Това е времето на цъфтежа, кратък, но величествен и за очите, и за обонянието. През юли растението достига своята пълна сила и се жъне, за да се превърне в

0: масло, което се влага в козметиката или в десетки други природни дарове. Лавандулата намира приложение от ароматерапията и козметиката до домашна употреба. Притежава лечебни свойства, които я правят ценен помощник в ежедневието и дори много желан гост на трапезата ни. И както казва Моника Петрова, един от производителите на лавандула в България, това не е просто растение, това е цяла история, която може да се разказва с цвят, с аромат и с вкус. Тя и семейството й отглеждат около 40 декара лавандула в землището на село Генерал Тошево и създават лавандулови продукти, сред които много търсения лавандулов мед, както и сироп от лавандула. Много е вероятно вие да сте ги вкусвали, защото продуктите им гостуват на различни базари в страната. Ако вече сте се разбудили, уважаеми слушатели, и сте на масата за закуска, да ви е сладко и пивко с този разговор на Айше Летиф с Моника Петрова за лилавата ценност.
1: Какви са основните ползи от лавандуловия мед и с какво се отличава от другите видове мед?
2: Лавандуловия мед, както и всеки един натурален челен мед, който е чист мед, е изключително полезен. Лавандуловия мед не се различава много от другия мед. Да, има лек вкус и послевкус, който оставя. Но много хора очакват да има силен аромат. Той няма силен аромат на лавандула. Свойството му е успокояващо, би казала, и изключително полезен в чужби. Например, но в Турция това е един от най-търсения мед. Там буркана върви около 20 евро, което е изключително висока цена. Специално за тази страна това е един от най-търсения мед.
1: Казвате, че има повишен интерес към този вид мед през последните години.
2: Има, защото е рядко срещан. Ние в случая го произвеждаме, защото имаме наши насъждения с лавандула и наши кошери, които са в нашето насъждение. Допреди няколко години, когато имаше много площи, доста колеги, нали, можеха да извадят такъв мед, защото се разбираха с производители на лавандула и по време на пашата си караха кошерите на съответната нива. Но с намаляне на площите това става вече все по-трудно. Примерно преди 2 години, ако колега пчелар е вадил лавандул в мед, тази година може да не може да намери къде да си закара кошерите. Просто е рядко срещан.
1: Освен мед, вие произвеждате и сироп от лавандула. Какви ползи има сиропа? Успокояващ ефект, подпомага съня или нещо друго?
2: По принцип, чая от лавандула да подпомага съня, но сиропа специално го направихме с съвсем друга цел. Той е изключително свежа, разхлаждаща напитка за лято. Нашия сироп се прави от цвета на лавандулката, има лимонов сок, боровинки и мед. Тоест, нашия сироп няма грам бяла захар, подсладен единствено с нашия мед. И има малко кафява захар, която се слага при самата стерилизация. Но основният подсладител над 3% в състава на сиропа е само мед.
1: А вие и вашето семейство имате ли любима комбинация? Например, лимонада, някакъв коктейл или сладолет от лавандула?
2: Да. Значи лимонадата е изключително освежаваща. Може да си разредите сиропчето с газирана вода, малко лед и 2 листенца мента, става разкошно. А лично аз най-много го обичам лятото с същата комбинация за лимонада, само че добавяме малко просеко. И става разкошно, гарантирам.
1: А меда, който използвате за лимонадата, е също от лавандула?
2: Да, нашия мед се води лавандул, защото е около 40% поленов анализ има лавандула в меда. Който и да е мед, няма 100% нали, мед от едно растение. Просто като се вземе анализ, според процентите от даден полен, меда се категоризира. В случая на лавандулата трябва да мине, мисля, че беше 14%, за да може да запишем мед. Но, т.е. мед от лавандула. В нашия случай процента е близо 40%, което е... Няма такъв сторик, който е с толкова голям процент лавандулов полен в него. Няма мед, който иде 100% само от едно растение. Те пчелите не могат да се върнат.

0: да кацат само на едно място.
1: Така е.
0: В разгара на юли, по-скоро юли е само лавандулата, която има страшно много паша.
1: Вие предлагате тези продукти по магазини, фермерски пазари, директни такива продажби на клиенти. Какво казват хората, когато за първи път опитат сироп или мед от лавандула? Харесват ли този цветен аромат?
0: Харесват го много. Меда го предлагаме от доста години и клиентите си го търсят наистина. Сиропа ни е сравнително нов продукт, но със сигурност дори в един ден ми се е случвало, който си купи и го опита, идва и се взима още. Наистина е нещо различно, но е много свежо и хубаво. Не е така натрапчив силен аромат на сиропа. Тъй като се приготвя с запарен сух цвят на лавандула. Той не се прави нали, с масло или с нещо допълнително. Това е запареният цвят на лавандулата и аромата е изключително лек и приятен.
1: Какво е най-хубавото в това да работите с лавандула? Аромата, цветовете, настроението може би, което носи?
0: Ами всичко би казала и аромат, аромата най-вече. Той просто е в един момент се завладява. Особено по време на жътва, който колега се е занимавал, знае, когато се ожъня лавандулата и след това отиде с дистилерията, а след толкова часове прекарани с цветовете, просто самата ти кожа така се напоява, че 2-3 дена, колко ти пъти да се къпиш, просто с аромат остава в нея. Той се пропива някак в кожата и е уникален. Също лавандулата е едно от най-полезните масла и маслото, и цвета са страшно полезни. Имат изключително много свойства. Цяла България дава всичко може да се произведе и всичко е изключително високо качество. Просто трябва да има кой да го оцени.
2: Така завършвам нашето лавандулово пътуване из Добруджа. Дано да ви е било приятно. Надяваме се да сте усетили аромата на лятото, вкуса на мед. И така тази история лавандулова продължава да цъфти в ръцете на хора като Моника Петрова и да радва потребителите-ценители.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия.

0: В град Бяла Русенско от вчера започна празникът на житото и хляба, събитие, което поставя на фокус една от най-древните и почитани традиции в българската култура. Хлябът винаги е бил не просто храна, а символ на труда, на плодородието и на семейната памет. Празничната програма в Бяла събира местни производители, самодейни състави и майстори на традиционни занаяти. Ако решите да го уважите, ще станете очевидци на много интересни събития, а те ще бъдат с участието на популярната Баба Дешка и Цветомир от нашумели телевизионни формати. Кметът Димитър Славов лично кани да уважите празника в град Бяла Русенско пред Христина Димитрова. Той разказа какви събития предстоят днес и утре.
1: Самото съботно мероприятие ще почне по-рано, около 16 часа, защото ще има самодейни състави от цялата област и от съседни области, даже имаме заявки. Тогава ще излезе новата Вита баница 2026. Отделно знам рецептата, специално разработена за нашите традиционни ястия на Цветомир. Ябълко штрудел с пълнеж от булгур, който ще готви той и всички желаящи могат да се включат. В едната страна ще е той, в другата отново Баба Дешка. И всичко това ще завърши, така надявам се, хубав концерт на Светелина. След това хоротека, да се включат и всички желаящи на хубави български хора. И по традиция събота винаги завършваме с пускане на 3D мапинг върху автентичната част на моста. Това е богатата ни съботна програма, която ще почне, казах, около 16-16.30 най-късно и ще завърши почти към полунощ.
0: Понеже поставяте акцент върху житото и хляба, ще има ли и тази година възможност да се изявят майстори с какво и какво ще толерирате?
1: Понеже акцентираме на тази рецепция за домашен хляб, тая година

и събота, и в неделя на тия от всички кулинарни отбори, имаме потвърдение от нашите, от Бутров, от Ломчерковна, от Косово, Копривец, от нашето читалище, от нашата кухня майка, община Бела има кулинарен отбор, всички те, освен че готвят с тия майстори, кулинари, Дешка и Цветомир, всички те ще донесат и продукти по специални домашни рецепти. Различни хлябове с квас, без квас, всичко ръчно умесено и тия хлябове ще бъдат оценявани от журито на въпросните кулинари. И тези, които не успеят да се изведе в събота, в неделя ще бъде отново кулинарни така изложба и ще пуснем и много от тави от нашата традиционна макарина за така безплатна дегустация на всички гости на архитектурен комплекс Колесичето. Това е вече в неделя. И става наистина един кулинарен маратон, фолклор, много танци, много и забавни игри, състезателни елементи. Ще има за всеки го по нещо, който обича нещо вкусно, тестено, домашно, който не ще пък само на тесто, ще има и скара, ще има и цаца, ще има и други работи, така подходящи за сезона.

0: В Тутракан днес продължава фестивалът Огнения Дунав с програма, която ще вдъхнови посетители от различни възрасти и хора с различни интереси. Ние решихме в аванс да ви запознаем с един от авторите на изложбата, която предстои да бъде открита днес в 18.30 часа. Експозицията е дело на двама художници, които са преподаватели в Великотърновския университет, но те вече са се превърнали в неформални жители на Тутракан. Експозицията носи философското заглавие Между брега и четката, 20 години творчески срещи и събира таланта, вдъхновението и професионализма на доцент Йордан Йорданов и доцент Борис Желев. Тяхната връзка с Тутракан е повече от 20 години, като началото е поставено с студентски практики, които се правят непрекъснато на брега на Дунава в тази част на реката. Така красотата на природата, автентичния рибарски поминък и неповторимата атмосфера на Тутракан оживяват върху платната на двамата автори. Чрез своите произведения творците пресъздават не просто характерни пейзажи, а самия дух на Дунава и живота край него. Миглена Стефанова разговаря с доцент Йордан Йорданов за приятелството и магичността на Тутраканския залез.
1: Вие, доцент Борис Желев, сте колеги в Великотърновския университет и често работите заедно. Как допълвате своите артистични стилове в актуалната експозиция?
2: По принцип, ние с Борис Желев, доцент Желев, се познаваме още от художествената гимназия, от детските си години, мога да кажа. Впоследствие вече, нали, живота ни преплети в Великотърновския университет, това станахме преподаватели. Интересното е, че Борис Желев е по-голям от мен и в гимназията аз учих от него. Впоследствие той малко по-късно влезе в университет, аз му бях преподавател. Живота понякога прави, шегички си прави с нас. Както и да е, така че това мисля, че ни е помогнало много по някакъв начин да доближим художествените си възгледи, виждания за нещата, да изградим сравнително близки стилове на изразяване и така. Може би това.
1: А кои пък са различията в подхода ви към един и същ сюжет, а именно Дунав?
2: Не бих казал, че имаме някакви големи различия в подход или в сюжет. Двамата сме много близки като изразност и като начин на представяне на нещата. И двамата харесваме детайла, и двамата харесваме така интересни неща, които виждаме около нас. По-скоро сме много близки като изказ и като картинност, отколкото различни. Но всеки си има, разбира се, своя стил и в крайна сметка, като погледнат на работа, могат да кажат дали е моят или на Борис.
1: Организаторите казват, че изложбата разказва и за приятелството между вас, двамата и местната общност. Как поддържахте това творческо приятелство през годините?
2: Ами това не са малко години, това са 20 години. И в началото започнахме с студентски практики, тъй като имаме по програма работа на открито с студенти, пленер на живопис, и Тутракан имаме колеги, които ни предложиха преди години, нали, да стартираме. И нещата се получиха и до ден днешен студентски практики имаме в Тутракан, които продължават да бъдат много интересни, много хубави. Изградихме страхотни приятелства за тия години. Може да се каже, че почти сме граждани на Тутракан, защото хората ни познават, ние ги познаваме и така.
1: Да. Как се промени за тези две десетилетия духа на града и неговите хора? И как това се случи през вашите платна?
2: Да ви кажа честно, аз лично си мисля, че града много се промени, защото това е един несравнително голям град, бих казал дори малък град, рибарски, който си има някакъв поминат, хората си ходят на работа. И така като почнахме да идваме с студенти, това са млади хора, които по някакъв начин внесаха някакво разнообразие в тяхното ежедневие. И още тогава, даже може би след първото десетилетие, сформира идеята да се направи галерия в града, тъй като минават страшно много художници, даряват своите картини. И се образува един фонд, който даде начало.

0: началото на тази идея да се направи галерия. И след това вече започнаха да се правят и пленери с художници, които да канят тук в града, и стана съвсем различен този град. Впоследствие, нали, рок-фестивали.
1: А лично за вас пък как, на вас ви се промени начина, по който вие виждате Тутракан?
0: Аз направо имам чувство, че съм свързан с този град. Даже жена ми, като каже, нали, че тръгвам за Тутракан, пак ли Тутракан? Вика, нали, пак, нали, в крайна сметка. Не знам, за толкова години мисля, че човек свиква с нещата и очаква тия приятели, с които се е разделил предната година, да се видят отново, пак да изкарат заедно. Въобще преживяването са много хубави. Градът е малък, но предлага хората, които са тук, са наистина много сърдечни, много така гостоприемни и правят всичко възможно, ние се чувстваме добре, ние съответно им отвръщаме се също.
1: Изложбата е наречена Между брега и четката. Какво точно символизира това пространство между за вас?
0: Да ви кажа, че е много философски звучи Между брега и четката. И аз, понеже не сме го мислили заедно това заглавие, в крайна сметка малко ни изненадаха с него. Нито Борис Желев, нито аз, нали, бяхме подготвени, но добре звучи Между брега и четката, не знам точно. По-скоро би звучало по-интересно според мене. Аз като цяло харесвам заглавието Реката. И тъй като всяка година пленерите, които се провеждат така живописни, са с различни заглавия, но това просто отекна в главата ми през годините, защото едно от заглавията беше Реката. То е доста може да води към размисли. И бих предпочел Между реката и
1: четката.
0: Брега и четката или нещо това, защото реката е основополагаща тук в тия области. Тя е нещото, което дава страшно много. Специално за Тутракан да има един невероятен залез, тъй като реката прави в горната си част, която е към Русе, прави един завой и слънцето залязва точно там. И залезите са нещо невероятно. Всеки един залез просто е уникален само за себе си. И се променя страшно много в секунди и минути. И това е много интересно да се улови, колкото и залези да се прави на тая река, всеки един е невероятен. А реката си е река, наистина, тя се променя във всеки един момент и е много интересно. По принцип тя носи и дух, и всичко. Всичко е свързано с тая река. Всичко е свързано. Пък знаем, където има вода, там има и живот.
2: Изложбата, посветена на реката, ще бъде открита официално от 18.30 часа в художествената галерия Желю Тачев в Тутракан, а в рамките на фестивала Огнения Дунав предстои и още едно интересно събитие, състезание, в което може да се включите. То се казва Опознай Тутракан. Записването за участие ще започне в 17 часа на Кейловата стена, а стартът ще бъде даден половин час по-късно. Участниците ще преминат през поредица от предизвикателства, чрез които ще опознаят по интересен и забавен начин историята, културното наследство и забележителностите на Тутракан. В надпреварата могат да се включат семейства, приятелски компании и всички желаещи, които успеят да сформират отбор. Да знаете, че организаторите са предвидели награди за най-бързите и най-наблюдателните участници. 8 минути остават до 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава следва още актуална информация. Новините са на Българското национално радио.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: Започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Американските сили са извели от строя танкера MTA Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие.

0: Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени във Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Мравов.
1: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рокадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордона около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Die Zeit, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Владкова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.
2: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спорти Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Бероя победил дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
0: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но

0: ще е почти без валежи, ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: then I said,
1: either Angelo or King to break the scene.
2: Тринадесет минути след 9 часа продължава предаването. Тук започва деня на Радио Шумен. Благодарим ви, че сте с нас, уважаеми слушатели. В този час ще чуете редовната ни рубрика за технологии Пая жената. Ще ви срещнем и с една дама, която избра Шумен пред Тюмен в Сибир. Сигурни сме, че ще ви бъде и забавно, и много приятно. Предстои много хубава музика. Днес тя е по избор на Диана Лазарова. Аз съм Цветелина Георгиева.

0: е жената.
1: Безпрецедентен киберинцидент накара света да се замисли на какво е способен изкуственият интелект и колко далеч може да стигне. За първи път в историята компания стана жертва на кибератака, извършена не от хакери, а от изкуствен интелект на самата компания. Ситуацията поражда множество въпроси, свързани с технологиите и само полезни ли могат да бъдат те. И покрай тези въпроси още една обезпокоителна публикация се появи в интернет пространството. В нея се съобщава за двама души, които извършват тройно убийство, като преди да го направят, се консултирали с изкуствен интелект. Повече подробности сега в рубриката «Пая жената», която тази седмица подготви Доротея Генчева.
2: Изкуствен интелект е извършил хакерска атака на своя глава. Безпрецедентният киберинцидент накара света да се замисли на какво е способен изкуственият интелект и колко далеч може да стигне. За първи път в историята компания стана жертва на кибератака, извършена не от хакери, а от машина. Компанията установява, че обект на атаката и там съобщили, че до този момент не са виждали подобен компютърен пробив

хакери, а от машина. Компанията установява, че обект на атаката и там съобщили, че до този момент не са виждали подобен компютърен пробив и подозират, че зад него стои не човек, а машина. Голямото разкритие идва след като компанията, създала ChatGPT, признава публично, че нейн усъвършенстван модел изкуствен интелект е действал на своя глава и е отговорен за проникването. За нас това е безпрецедентен киберинцидент, който включва невиждани до този момент способности на изкуствения интелект. От компанията са заявили, че са предприели необходимите мерки. А какво всъщност е станало? Според компанията, в деня на атаката те са тествали в контролирана среда способностите на модел, който разработват. Изкуственият интелект успял да се измъкне от така наречения пясъчник, свързал се с интернет и вероятно е решил, че ще открие отговорите, които търси именно в страницата на компанията. Хакерската атака показва, че опасението какво ли би станало, ако изкуственият интелект започне да действа на своя глава, вече далеч не са само хипотеза. Според киберексперти, неудобната истина, която света трябва да научи, е, че за да не бъдат допускани подобни прецеденти, или иначе казано, за да не надделеят машините над хората, то разработчиците на изкуствения интелект трябва да залагат методи за контрол над тях, не с скоростта на човек, а с тази на машина. И докато сведенията за хакерска атака, извършена от изкуствен интелект, поражда въпроси, свързани с способностите на машините и къде е границата, в която те биха могли не само да са от полза, но и да нанасят вреди, се появява и друга публикация в интернет, според която инженер и партньорката му са извършили тройно убийство в Бангалор, Индия, като преди убийствата са прекарали 6 месеца в консултации с популярен чатбот с изкуствен интелект. Според полицията, инженера е търсил съвети как да извърши убийство, както и методи за изхвърляне на труповете и премахване на следите от кръв. Разследващите твърдят, че почти всеки етап от предполагаемия заговор е бил проучен чрез разговори с изкуствен интелект, като полицията смята, че за подозрения на име Кенет дори е искал информация за изгарянето на трупове, след като е построил желязна пещ, предназначена за планирана търговска кухня, използвана единствено за приготвяне на храна за доставка. Кенет и партньорката му, швета Сума Сундар, и двамата на 25 години са арестувани от местната полиция след убийствата на 22 юни на майката, бащата и по-малката сестра на швета. Полицията твърди, че чатбота е бил пътна карта, която е помогнала за оформянето на предполагаемия план. Властите са поискали пълната история на чатовете на заподозрения с изкуствения интелект от компанията майка на платформата. Когато в главата на Кенет се е зародила мисълта за убийство, той се е консултирал с инструмента изкуствен интелект, който му посочил предимствата и недостатъците на изгарянето на телата преди изхвърлянето им. Предполагаемите мотиви за престъпленията са пари, семейен конфликт и негодование към майката на партньорката му швета, като се твърди, че тя се е страхувала, че ще трябва да върне около 60 000 долара, взети на заем от майка й. Майката първо била примамена в апартамента, след което била намушкана 26 пъти според твърденията. След това бащата и по-малката сестра на швета пристигнали по-отделно и също били нападнати. Полицията твърди, че по-късно за подозрените са пътували до дома на родителите на швета в югоизточната част на Бангалор, за да откраднат пари в брой и сребърни накити, преди да избягат в друг град. Там те са изхвърлили мобилния телефон на по-малката сестра. Решаващ момент в развоя на случая е, когато бащата, облян в кръв, се измъкнал от апартамента и съседите го намерили да лежи на стълбището. Той разпознал и двамата заподозрени преди да почине в болницата. Полицията описва двамата като живеещи в крайна социална изолация, въпреки професионалния им опит, като се твърди, че Кенет се откъсва
откъснал до голяма степен от приятелите си, докато Швета е станала финансово зависима от него. Швета преди това е работила в международна компания за новини в социалните мрежи, но след като е загубила работата си, е станала още по-изолирана. Според полицията, двамата са възприемали реалните последствия, сякаш са играли

Дали компютърна игра, като изкуственият интелект изглежда, е имал основна роля в тази игра. За оттук започва денят, рубриката Паяжината подготви Доротея Генчева.

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за

От голям студ под минус 40 до жега над 40 градуса. Това помни шуменката Олга Вълчева, родена в далечен Сибир, в град, който наричат Вратата на Сибир. С усмивка си спомня замръзналото езеро, по което карат кънки, и замръзналите птичета, които събирали, за да стоплят край печките.

В България я довежда любовта. Има два брака зад гърба си и четири прекрасни деца, а силната връзка между двете страни, в които е оставила сърцето си, е песента. Тя и днес е неизменна част от живота й. В рубриката «Новите нашенци» днес главният герой е Олга Вълчева. Христина Димитрова и гостува в лятната градина на къщата й ден преди да посрещне гости за рождения си ден. Там разбира че заради семейството и приятелите е пуснала дълбоко корените си тук в България. Чуйте.

0: И Олга Евгениевна Вълчева.
1: Само след броени дни имате рожден ден и ние се срещаме в навечерието му. Как сте?
0: Добре съм, благодаря.
1: Живота тече и годините минават. Нека обаче да се върнем назад към вашето родно място, към детството ви. Къде сте родена?
0: Родена съм в голям град, Тюменска област, от самия град Тюмен. Той е голям, много красив град. Ако видите в интернет, можете да намерите. Много е хубав, много е красив. Това е Западна Сибир. Значи, като погледнете, да речем, Москва, единият същия паралел, нали, сам, че на запад.
1: Какъв беше там климата, детството ви?
0: Значи, когато бях малка, зимите бяха много студени, ама много. Минус 35-40 градуса, нали, стигаше температурата.
1: Но живота течеше.
0: Ние като деца много пък се радвахме на тези температури, защото, нали, всеки имаше точка, радио точка, нали, вкъщи. И сега с нетърпение сутринта слушахме какво ще кажат, нали, за температурата. И като кажат, днеска еди коя е каква температура, от първи до четвърти клас няма да ходят на училище. Ура! После пък, нали, като е по-студено, от първи до осми и после, нали, до десети клас учихме, нали, от
1: всички зимна ваканция.
0: Да, и само чакаме родителите да се тръгнат на работа. Айде, обличай се и на парзалката. И кънки, имахме малко езерота и до вкъщи, карахме кънки, голяма радост. И...
1: Това звучи направо като приказка.
0: Карах? Аз много обичах да карам, да. Скини ги харесам, защото в училището ни задължаваха, обаче кънки, карах, и сега вече не мога да карам, но тогава много обичах. Имахме, нали, стадион, градски стадион в центъра на града, там отивахме, нали, по-така. И с музиката, с всичко. Много беше приятно, много. Пък събирахме връбчета. Значи на тези температури връбчетата направо падаха и замръзваха. Ние ги носихме вкъщи, слагахме на радиатора, на парното и те започваха, нали, да подскачат.
1: Е, спасявали сте ги на практика.
0: Да. Лятото е топло. Значи при нас май месец вече температурите бяха много високи, до плюс 30 градуса. Значи зимата много студено, лятото е много топло. По-късно, като в България, за сметка на той, значи всичко се ражда.

0: ябълки и такви с работи имахме. Но повечето, нали, зеленчуци. Но няма как. Просто съдбата ма доведи тук в България, 81-ва година. Ма доведи първият ми мъж. Запознахме се в Тюмен. Те, нали, българите там строителство работиха и се запознахме и ма доведи тук. И като почнах да раждам, че не спрях. 4 деца родих от него, да са живи и здрави децата ми. И ми така се случи, че се разведохме, 12 години сме били заедно. И се разведохме и се омъжих, нали, за друг. И от него имам дъщеря. И тя на 5 юли навършва 26 години. На 40 години я родих.
1: Да са ви живи и здрави.
0: И оставих всичко, нали, родители, брат ми, приятели. На 21 години додах тук и вече 45 години стават август месец.
1: Когато пристигнахте в България с първия си съпруг, той ви доведе в Шумен. Как се почувствахте тук? Бързо ли се адаптирахте? Свикнахте ли? Какво сте работили през годините?
0: Аз завърших за детска учителка. Обаче, нали, в Русия, то след като завърших, то нямах време и да работя. Работих близо една година като детска учителка и дойдох в България. И станах детска учителка на моите си деца, защото те и малка разлика имат. Нали, не знаех език, то да, за да работиш, нали, трябва да и знаеш език. Но много бързо се адаптирах. Аз и те ни крия, викам, учех български. Нали, кино Херсон имаше до руския паметник. И всеки ден даваха руски филми. И отивах там на кино, слушам, отдолу, нали, пише субтитри. И така си учих български. Никой не ме е учил. Значи след 3-4 месеца аз почнах да приказвам. Понеже дойдох бременна вече в България, с първото си дете, какво да правя, какво да правя, език не знаеш, нали, не знаеш какво. И от сепи столови ма пратиха и тук до нас училището, като работник в кухня, нали, ма приеха. Много добре се разбирахме с готвачките, с всичко. Пазиха ма, много ма пазиха, що, нали, бременна, не ми даваха, нали, тежка работа. Много бях доволна и там, нали, лека по лека започнах да свиквам, нали, и с хората, и с езика, с всичко.
1: Първите години ми казахте, че с съпруга си и с децата,
0: с
1: двете деца сте живели и работили в Коми. Колко години изкарахте там, какъв беше живота?
0: Аз малко бях, година и половина, мъже ми малко повече, той във ВИК работа. ВИК, там е още по-студено от Тюмен, минус 45 градуса. Зимата обувах мъжки обувки с два чифта вълнен чорапи, иначе не можеш да излезеш навънка. Белите нощи, децата не искаха да заспиват, слагаха едни одеяла на прозорците, защото 11 часа вечерта, то светло, те не щат да спат. И тъй, може би, повече щяхме да стоим, ама забременях с трето и ко да правим, айде да се връщаме в България. Пък нямахме тогава жилище, по квартири, с три деца, но нищо, то когато си млад, весело ти е. Даже мама ми казваше, аби ти луда ли си, как трето дете ще раждаш? Викам, какво да направя? Няма страшно, ще го изгледам. И на 26 години станах майка за трети път, нали? То после пък на 40, четвърти път. Я да знам, свикнала съм тук в България, няма как, защото някои викат, е, ти, нали, се разведи, защо не си заминала? Ето пак, нали, втори път. И сега мъжът ти почина. Добре ли, той като е починал, аз имам три дъщери в София и сина ми в Дания. Аз не мога да си замина за Русия и какво да правя там, като децата ми са тук и внуците и такива му работи.
1: България ви е дом, тук е семейството и приятелите. Какво донесохте от родните места и пазите до днес?
0: Кухнята, да, руската кухня, нашите пелмени, борщ, пирожки. Всичките приятели моите, нали, българи, те рускините едно, ама и българите много харесат моите пирожки. Иначе готвя и българска кухня, понеже тук завърших едни курсови за готвач. Работих в няколко заведения. Преди колко години, още преди да се роди детето ми, почнах да работя готвачка. После и тя като се роди, пак работих. После от тук на Ривера отидохме с шефовете и там. И последно работих, бях готвачка в детска градина на Българанов. Там бях готвачка 3 години. Има много познати, приятели. Аз те викам

0: да изляза из града, то ако бързам за някъде, един час предварително трябва да изляза, защото много познати имам.
1: Сега на какво сте се отдали в тези години? Какво сте превърнали в свое любимо занимание или хоби?
0: Доста години съм пяла в руската група Рибинушка. Сега пея в хор Планинско ехо, нали, в български хор. Рибинушката зарязах. Но когато бях в Рибинушка, ходих по фестивали. Имам първо място от международен фестивал в София на руска песен. Моята гордост. И те, много обичам да пея, защото и майка ми 50 години пяла в един хор, нали, в Тюмен. 50 години. И аз те. Много ми хареса и продължавам.
1: Носите дарбата и разбирам. Не може обаче да не ми запеете нещо, което винаги ви свързва с родината, с родните места,

Чухте рускинята Олга Вълчева. Интервюто с нея е част от проекта «Новите нашенци», който се осъществява по идея и в партньорство с Сдружение Алдора Шумен.

Младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Уста Младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Уста Младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Знаете ли, уважаеми слушатели, че тази седмица единственото цветно стълбище в България, направено с мозайка, навърши 10 години. Цветните стъпала са 52 и се намират в центъра на старата столица Велики Преслав. Облечени са с 22 квадратни метра мозайка, която разкрива невероятна картина с къщи, с слънчогледи и кукуригащ петел има там дори. Автор на тази стълба към небето е дизайнерът Петя Мот. Ако не сте виждали цветните стъпала в Преслав, може да стигнете през почивните дни до тях и да се снимате, като го съчетаете и с историческо посещение. С тази покана и с пожелания за хубав ден завършва днешната ни съботна среща. До скоро чуване ви казваме Цветелина Георгиева и Диана Лазарова.

0: музика започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Проверките по сигнали за неприятни миризми в Разград ще продължат до края на юли, съобщават от областната администрация. Оттам посочват, че експерти от регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе са посетили пречиствателната станция на местно предприятие и са се срещнали с ръководството му. Все още се очакват резултатите от лабораторния анализ на водните проби, взети при извънредната съвместна проверка на екоинспекцията и регионалната лаборатория в Русе. Пробите са взети от определените точки на няколко предприятия в Разград, както и от градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда продължава да измерва нивата на основните атмосферни замърсители в пункт, разположен на улица Камчия в Лудогорския град. Подготвя се и доклад до министъра на околната среда и водите, който ще бъде публично оповестен. Резултатите от измерванията ще бъдат предоставени на община Разград и на регионалната здравна инспекция за оценка на евентуален риск за общественото здраве. 77 нови работни места по проекта Заетост без бариери ще разкрият в област Търговище, съобщават от областния информационен център. Проекта се изпълнява от Агенцията по заетостта по програма Развитие на човешките ресурси. Определените за Търговишко 77 субсидирани работни места са разпределени между 5-те общини на областта. Най-много места са предвидени за община Търговище 35, следват общините Попово, Омуртаг, Пака и Антоново. По проекта Заетост без бариери работодателите могат да наемат безработни от различни целеви групи, като държавата субсидира възнагражденията за определен период. Общините, общинските предприятия и организациите от публичния сектор могат да разкриват работни места за хора в неравностойно положение с субсидирана заетост до 12 месеца, за хора с трайни увреждания до 24 месеца, както и за позиции, ангажирани с дейности по превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия и климатични промени до 6 месеца. Приема на заявления в национален мащаб започна от 22 юли в дирекциите Бюро по труда в страната. Оловен печат на цар Симеон е открит при разкопки в Велики Преслав при проучване на манастира на Георги Синкел, информира БТА. Находката е рядък артефакт, а откритието е значимо в навечерието на 1100 годишнината от смъртта на цар Симеон, която ще се отбележи следващата година. На оловния печат има надпис на гръцки език, който в превод гласи на миротворния Василевс много е лета. На лицевата страна има изображение на Божията майка, която държи медальон с образа на младенеца. От двете страни на изображението е изписано на гръцки Майка Божия. До сега на науката са познати 19 такива уловни печата. От тях само 3 са открити в археологически обекти, останалите са случайни находки. Разкопките в Велики Преслав са финансирани по проект на Великотърновски университет в рамките на редовната програма на

0: Министерството на културата. В новините следва спорт. Международният турнир по ускорен шах и блиц Open Шумен започва днес. За поредна година в зала Арена Шумен ще се съберат едни от най-силните шахматисти от страната и чужбина. Тази година надпреварата ще се проведе в рамките на два дни и включва открит турнир по ускорен шах, турнир по ускорен шах за деца до 14 години и международен блиц турнир. За първи път младите състезатели ще участват в самостоятелен турнир, а резултатите от всички партии ще бъдат валидни за рейтинга на Международната шахматна федерация. Първия кръг по ускорен шах започва в 11 часа, а Международният блиц турнир стартира в 16 часа. Церемонията по награждаването ще се състои утре след приключването на състезателната програма. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес ще има променлива, често значителна облачност. Преди обяд са възможни отделни слаби превалявания. По-късно след обед облачността ще се отмести на изток и над района ще се установи предимно слънчево време. Вятърът от северо-запад по Черноморието от север-северо-исток ще се усили, като поривите ще достигат 12-15 метра в секунда. Днес ще остане прохладно с минимални температури между 13 и 18 и максимални от 23 до 28 градуса. За района на Шумен минимална 14, максимална 24 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Единайсет часа, новини. Първи коментари за кандидатурата на Иляна Йотова за президентските избори на есен направиха от Прогресивна България и от ГЕРБ СДС. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи Иляна Йотова за президент.
2: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата, но пак казвам, това са партийни органи, които не бива да се прескачат.
1: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че се очаква през септември партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Той коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
3: Ми зависи дали може да се еманципира от това бивш началник господин Радев. Първоначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам аз не виждам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
1: Думи на Христо Гаджев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на летището край Безмер. Решението на Народното събрание за американски самолети цистерни носи на страната ни повече сигурност, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Ирански прокси организации действат на територията

0: се занимават също с пране на пари и мигрантски потоци, което е от най-голяма опасност за страната ни.
1: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големия проблем, с който може да се сблъска България, но той е най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Анализаторът Руслан Трат в събота 150. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка – задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Кореспондентът ни Даниела Стойнова съобщи, че 11-годишното момиче вчера е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. В анализ на Института за пътна безопасност се посочва, че данните за 7-те месеца на тази година показват тревожна и устойчива тенденция. С увеличаването на трафика, интервалът между смъртните случаи по българските пътища непрекъснато се скъсява. Това означава, че въпреки мобилизацията на контролните органи, рискът не само не намалява, а нараства. Черната статистика показва, че през юни се отчита един загинал на всеки 15 часа, а този месец до 24-ти един загинал на всеки 14 часа и 46 минути. Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пазарджик отчита голямо присъствие на щъркели в близките села. Местните хора смятат, че това е добър знак, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Най-много щъркели има в село Званичево. Щъркелови гнезда има на всеки електрически стълб, дори и по покривите на къщите.
3: Тази година в всяко щъркелово гнездо има около 3-4 новоизлюпени млади щъркелчета. И смятам, че това е на берекят на добро, защото нашето село, по принцип спрямо всички села на община Пазарджик, ние сме 31 села, се намира, мога да кажа, на центъра на България, цяла източна България. Всичките минават през Званичево, за да отидат на Велинград.
4: Хубаво е! Радваме им се. Тракат, дойдат на нашата къща даже и скачат на комина и тракат. Това е хубаво.
2: Хората са чувствителни към съдбата на щъркелите и правят всичко възможно птиците да се чувстват добре. Под надзор са и останалите защитени видове, като лястовици, черен бързолет, синигер и ястреб. Само за месец по сигнал на граждани, ако инспекторите са изпратили за лечение в Стара Загора над 20 защитени птици. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: За времето днес Анастасия Кирилова.

0: сайта на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президент. Вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Ми зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначало ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужещите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
5: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради

0: даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност. И това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
1: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали две балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгие в ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
4: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно снощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия.

0: за новините от Испания Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григорий Недялков.
2: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
1: Информация на Григорий Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията

0: базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
2: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
3: само сила е отвлякал. Не съжалявам за това.
2: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
4: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посигнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посигнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка. Трагедия, според мен. Като цяло той ще реши. Няма мързане, какво да прави.
2: Има 12 предишни присъди.
4: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мързане.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка,

0: Games, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в района на област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участниците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Глупост, младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Глупост, младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Глупост, младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Най-тежката мярка за държане под стража определи Варненския окръжен съд за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. 11-годишното момиче в петък е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Припомняме, че Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се върне в дома си. Българин, обявен за международно издирване, беше открит и задържан от служители на районното управление в Кубрат. Европейската заповед за арест била издадена от съда в Мюнхен, Германия. В хода на издирвателните действия мъжът е открит в село Савин, съобщават от пресцентъра на полицията в Разград. Той е на 34 години, издирване за престъпления против собствеността, извършени в Германия. Мъжът е арестуван, за залавянето му е уведомена Окръжната прокуратура в Разград. Предстоят действия по екстрадицията му. Комплекса за социални услуги за деца и семейства Лудогорие, Дневния център за хора с тежки увреждания и Центъра за настаняване от семеен тип в Исперих вече разполагат с фотоволтаични системи с батерии за съхранение на произведената електроенергия. Това съобщават от Общинската администрация. За нуждите на социалните услуги беше купен и електрически автомобил, както и зарядна станция за неговото зареждане. Реализираните дейности ще допринесат както за намаляване на разходите за енергия и въглеродните емисии, така и за създаването на по-устойчива и модерна среда за потребителите и служителите в социалните услуги. Новите придобивки

0: са осигурени в рамките на проект, осъществен от община Исперих с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Екологична акция за по-чисто и зелено населено място «Книга срещу отпадък» обяви община Върбица. Идеята е да се съберат и предадат пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. При предаване на минимум 3 кг пластмаса или алуминиеви опаковки, всеки ще получи подарък книга от специално подготвена колекция, съобщават от общината. Приемателният пункт ще бъде на площад Веригава от 9 до 16 часа в понеделник, вторник и сряда. Добре е пластмасовите бутилки и кенчета да бъдат предварително смачкани, за да се улесни събирането и транспортирането им. За кампанията са осигурени 1000 книги, които очакват своите нови читатели. Три издателства са подкрепили инициативата. Очаква се всички жители, деца, родители, ученици, учители, институции и организации да се включат активно в зелената кампания. Младежкият национален отбор на България отпътува за Литва за участие в 10-та Европейска младежка олимпиада по информатика. Отбора е в състав Борис Бобев и Александър Вълчев от Шуменската математическа гимназия и от школа А и Б, Дамян Свободников от математическата гимназия Доктор Петър Берон във Варна и Ангел Раев от природо-математическата гимназия академик Иван Гюзелев в Габрово. Това е 10-то издание на престижното състезание. Домакини са Литва и Украина. Двата състезателни дни са утре и в понеделник. Окончателните резултати се очакват да бъдат ясни в сряда. Миналата година домакин на 9-та олимпиада по информатика беше Шумен. Припомняме, че състезанието е създадено по инициатива на България през 2017 година. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. За времето слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес ще има променлива, често значителна облачност. По-късно след обед облачността ще се отмести на изток и над района ще се установи предимно слънчево време. Вятърът от северо-запад по Черноморието от север-северо-исток ще се усили, като поривите ще достигат 12-15 метра в секунда. Днес ще остане прохладно с минимални температури между 13 и 18 и максимални от 23 до 28 градуса. За района на Шумен минимална 14, максимална 24 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с вашето предаване за модерен и автентичен фолклор «Пуста младост». Аз съм Андриан Христов и днес съм ви приготвил музика от Мита Стойчева. Разбира се, ще потанцуваме добруджански хора и за финал ще чуем модерен фолклор от Деси Добрева. Сега стартираме с Оркестъра за народна музика на БНР. Слушаме «Пролетна рапсодия» и «Ръка».

0: Пуста младост.
1: В изданието днес в рубриката От извора ще обърнем внимание на Мита Стойчева. Тя е родена на 22 март

0: Велико Търново. Своето детство прекарва в малка селска къща при трудолюбиви родители. Много работа, но и много песни се пеят в този дом. Още съвсем малка тя се заслушва в песните, които пеят майка й и кака й, по нивите и седянките. Голямата й обич към песните започва от училище, когато учител по пеене и е Александър Петков. Желанието й да пее пред голяма публика се сбъдва през 1939 година на Селскостопанския събор в град Велико Търново. Участват певци от различни краища на България. Състезанието продължава 3 дни. Журито отсъжда първо място за Мита Стойчева. Повече за творческия път ще чуете от самата нея в интервю от Златните архиви на Българското национално радио.
1: Дойди денят, когато ми се сбъднаха мечтите. През 1939 година се състоя голям събор за Северна България. Цяла Плевенска област беше тогава. Събора се състоява в Велико Търново. Поканиха ме от общината, а някой от селото взеха да ми викат. Ти луда ли си, Мари, женена жена? Как ще вървиш да пееш там? Но аз не слушах никого, заминах с много други съборяни. Имаше от различни краища певици, гайдари, гадулари, кавалджи. 3 дни стояхме там. На третия ден беше състезанието. Идват от тук, от там и ме викат. Како ми то? Знаеш ли, еди коя си, как хубаво пее? Посочват ми много, които аз не познавам. Аз се позамислях и си викам. Бре, дали пък ще има някой да ме надпее? Аз имам вяра в себе си, че най-хубаво ще пее. Като почна състезанието, всички бяхме край естрадата и ни извикваха по общини. Като ги слушах една след друга и си викам. А, не ме е страх от тази и от онази. А като дойде моят ред, качих се на сцената и един от техниците застана до мен, сложи нещо пред устата ми, като цедило. Казваше се ханжийски. Сега вече знае, че е микрофон. И като запях, гласа ми стана много силен и го чувах на среща от едно голямо колело, което било високоговорител. След това журито каза, че аз съм първенец на събора. Първата награда взех, 2 бели бакъра по 16 литра вода берат, списана кобилица, една сребърна гривна и 200 лева. След това получих много поздравителни писма и през 1940 година фирмата за грамфонни плочи Микрофон от София ми извика да снимам грамфонни плочи, като ми поискаха 30 песни. Изпратиха ни пари на мене и мъжа ми, стояхме в София един месец на техни разноски и накрая за 3 дни снехме 30 песни. Платиха ни 5500 лева. Толкова много пари не бях виждала до тогава. След това, 1941 година още 30 песни, 1942 година още 30 песни и през 1946 година дойдох вече в София и станах редовна сътрудница на Радио София.
0: Това бе Мита Стойчева. Интервю от Златните архиви на Българското национално радио. През 1959 година отделът за народна музика в Радио София организира честване и юбилей за 50 годишната на певицата. Тя получава много подаръци, поздравления и награди. Наградена е и с орден Кирил и Методи втора степен. Всичко това я задължава да открива нови и нови висоти и хоризонти пред своя талант. Със своите чудесни седенкарски песни, с нежните лирични и пропити с жив народен хумор, закачливи песни, тя доставя истинска наслада и отмора на своите почитатели и слушатели. За 60 годишния юбилей Мита Стойчева е удостоена със званието заслужил артист, а българската телевизия заснема филм за творческия ѝ живот. Тя се отива от този свят на 20 август 1976 година. Но разбира се, песните ѝ остават, да им се наслаждаваме. Слушаме изпълненията «Авлига пее», «С нощи седенки кладохме» и «Пиленце хвърчи високо» в изпълнение на Мита Стойчева.

Вие сте с фолклорното предаване Пуста младост и сега е време за хора. В изданието миналата седмица слушахте северняшки произведения. Днес ще се насладим на добруджански. Добруджа заема най-североизточната част на България. Въпреки многото пренесени от преселниците танци, тук се срещат и оригинални.

ярко открояващи се със своеобразен добруджански характер и стил. Най-популярните танци са ръченик, сборенка, опас, данец, ръка, дьортаяк и други. Добруджанецът танцува приклекнал или приседнал. Движи се със самоуверена и сигурна стъпка с изправено тяло. Акцентите в движенията са насочени главно надолу към земята. Голямо участие при играта вземат тялото, раменете и ръцете с меки, плавни, гъвкави китки при жените и много сила и широта при мъжката игра, особено в изпълнението на ръченик. Характерните основни движения за хората в тази етнографска област са добруджанското набиване, причукването, дълбоките пружинки, кляканията, люшовете, координираните движения на краката и ръцете и лекото разтърсване на раменете. За привързаността на добруджанеца към плодородната земя говори изобилието от движения при танцуването, които подражават на най-различни моменти от земеделския труд, като връзването на снопите, носенето на пълния чувал, сеенето, жъненето и така нататък. Водените хора в Добруджа се движат предимно в дясно. Има хора, при които танцуващите отиват напред и назад. При някои смесени танци мъжете се отделят за момент и изпълняват клякания и други по-сложни движения.

движение, след което отново се събират с жените. Залавенията най-често са за длани, предна плетеница, за пояс, а при ансамбловия танц ръченик и при игрите по саме, ръцете свободно изпълняват много разнообразни движения. Като се изключи танеца и някои други женски хора, които се изпълняват на песен, съпроводът на танцуващите е от музикални инструменти като гадулка, кавал, гайда и тъпан. Типичен за Добруджа е и руският инструмент баян, който е донесен от преселниците и наречен тук физармоника или физа. Добруджанската носия е сукмарена за жените и чернодрешна за мъжете. Запазена е и двупръстилчена носия на старото местно население в Тутраканско и Силистренско, наречено гребенци. И нека сега послушаме добруджанска музика от оркестър Мелодия и ансамбъл Силистра. Да потанцуваме с боренка, опас и ръченик.

В рубриката «Фолклорът в модерната музика» днес ще чуем изпълнение на Деси Добрева. Надали има някой, който не е запознат с творчеството й и изпятите от нея с любов и душа фолклорни произведения. Деси е родена в град Варна. Въпреки че израства в семейство инженери, тя от малка е завладяна от българския фолклор. Завършва училище по изкуствата Добри Христов в родния си град, със специалност класическо пеене. Не след дълго придобива магистърски степени в специалностите поп и джаз пеене и музикална педагогика от Национална музикална академия Панчо Владигеров, град София. Завършва и музикален колеж Бъркли, Бостън, САЩ, с пълно отличие. Деси се изявява на едни от най-престижните сцени в България и света. Носител е на множество награди от национални и международни конкурси. Има издадени албуми и сингли. Сега ще чуем модерна обработка на известното произведение «Пуста младост». Приятно слушане!

Уважаеми слушатели, днешното издание на фолклорното предаване «Пуста младост» е към своя край. Ще завършим с изпълнение на Деси Добрева. Хубав ден от мен, Андриан Христов, и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство, като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор бе временно отстранен от поста през юни, след като Бюрото на Асамблеята на държавите по Римския договор, изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на Хан. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Съединените щати кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. У нас полицията в Пазарджик конфискува стотици облекла, носещи логото на известни марки, без знанието и съгласието на притежателя на правата върху тях. Нелегалната стока е иззета в ромския квартал Исток, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Сред нелегалната стока са якита, дънки, блузи и спортни обувки. Те са се продавали в 2 магазина в централната част на квартал Исток. Притежателите им са 61 годишна жена и 33 годишен мъж, жители на квартала. Според показанията им, те са закупили дрехите от Турция, като стоката е прекарана съвсем легално през границата. Според местните хора, този тип търговия е основен поминък на жителите на квартал Исток. Освен дрехи, се продават и златни накити. Конкретните 2 случая са предадени на прокуратурата, а срещу собствениците на нередовната стока са образувани бързи производства. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Подробности от репортера Мила Младенова.
3: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
4: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
3: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музея.

0: на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
1: За времето слушаме Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: музикално канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед, вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и летен бриз.

0: to forget you.
1: Лятото е в ход и ни носи удоволствия и усещане за свобода. Почувствайте лятото на музикалното канапе на Радио Шумен.

Три след обед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Президента Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите през есента избори. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на Българската национална телевизия. Тя не обяви името на кандидата си за вице-президент и допълни, че премиера Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й.

0: конференция. Тя не обяви името на кандидата си за вице-президент и допълни, че премиера Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й. Йотова коментира решението в България да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че страната ни не участва. Без вода заради авария са абонатите по булевард Мадара, улица Добруджа и в района на автогарата в Шумен. По данни на ВИК, вода няма да има до 17 часа днес. От водоснабдителното дружество се извиняват за причиненото неудобство. Оловен печат на цар Симеон е открит при разкопки в Велики Преслав при проучване на манастира на Георги Синкел. Находката е рядък артефакт, а откритието е значимо в навечерието на 1100 годишнината от смъртта на цар Симеон, която ще се отбележи следващата година. На оловния печат има надпис на гръцки език, който в превод гласи на миротворния Василевс многоя лета. На лицевата страна има изображение на Божията майка, която държи медальон с образа на младенеца. От двете страни на изображението е изписано на гръцки Майка Божия. До сега на науката са познати 19 такива оловни печата. От тях само 3 са открити в археологически обекти. Останалите са случайни находки. Разкопките в Велики Преслав са финансирани по проект на Великотърновския университет в рамките на редовната програма на Министерството на културата. Шумни сватбари с нарушения на пътя и хулигански действия бяха санкционирани от полицията в Разград. Материалите по случая вече са докладвани в прокуратурата, съобщават днес от пресцентъра на полицията. Коли с чуждестранни регистрации вдигнали шум с силна музика, клаксони и факли, преминавайки по улица Кирил и Методий, където в този момент се подготвял старта на дефилето от панаира на киселото мляко. Веднага са предприети действия и са установени водачите и пътниците в колите. В хода на издирвателната работа става ясно, че автомобилите са част от ромска сватба. От първата кола надвиснал от люка мъж, снимал с камера останалите в колоната. Той, както и шофьора, са санкционирани за неправомерното поведение по време на движение. Глоби по фиш са наложени и на останалите водачи. Те са за неправилно превозване на пътници, неправилно изпреварване, маневри, както и нарушаване на обществения ред. Изложбата «Между брега и четката. 20 години творчески срещи» на доцент Йордан Йорданов и доцент Борис Желев ще бъде открита днес, 25 юли, в художествената галерия Желю Тачев в Тутракан, съобщиха от историческия музей в града. Експозицията представя творби, вдъхновени от красотата на река Дунав, рибарския поминък и атмосферата на Дунавския град, казва Йордан Йорданов.
1: Двамата сме много близки като изразност и като начин на представяне на нещата. И двамата харесваме детайла, и двамата харесваме така интересни неща, които виждаме около нас. По-скоро сме много близки като изказ и като картинност, отколкото различни. Но всеки си има, разбира се, своя стил и в крайна сметка, като погледнат една работа, могат да кажат дали е моята или на Борис.
0: Откриването на изложбата «Между брега и четката. 20 години творчески срещи» е тази вечер в 18 часа и 30 минути в художествената галерия в Тутракан. Събитието е част от програмата на фестивала «Огнения Дунав». В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. В следобедните часове на места са скупеста облачност. През нощта вятърът от северозапад ще ослабне. Утре ще се обърне от южна четвърт. По Черноморието ще е подсилен от бриз. Дневните температури във вътрешността на района ще се повишат спрямо предходните дни. Преобладаващи минимални температури между 14 и 19 градуса. Максималните ще са предимно от 28 до 31 градуса, по Черноморието по-ниски, между 26 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 29 градуса.
0: Чухте новините в 3 следобед.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. В хубавата, прохладна юлска събота, вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Пламена Бръчкова ще бъда с вас до 18. Искрено се надявам, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота, в последната събота на юли, а ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. По повод празника на пивоварите, който се проведе през изтичащата седмица, ще ви срещнем в началото на програмата със семейство, което произвежда крафт бира. За бутиковото пиво ще научим след минути от интервюто на Кристина Димитрова. Кои са били темите и събитията, които са вълнували русенци точно преди век, юли 1926 година, ще ни каже във втория част на програмата Толя Чурбаджиева от местния държавен архив. Галя Салова разговаря с нея по темата. Днес е и кулминацията на фестивалната седмица Огненият Дунав в Тутракан. За атракциите, емоциите там ще научим от пряко включване на Калина Гранчарова в края на програмата. Рубриката Шарен спорт тази събота е с Доротея Генчева. Любопитна и спортна информация, поздрави, разбира се, и много музика. На телефоните ни в първо студио, те са 855-145 и 855-155, с код за набиране на Шумен 054, може да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желаем ви положителни емоции и, разбира се, само добро настроение с Радио Шумен до 18.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и хръсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва.

Stop.

И преди да чуем интервюто с майсторите на крав бирата, два поздрава. Честит рожден ден, казваме на господин Петър Николов от Силистра. Само добри неща, щастие и усмивки му желая цялото семейство. Честит юбилей и на Георги Станчев Георгиев от Разград. Днес той навършва 50 години. Огнян Карамфилов и дъщеря му Цветомира Георгиева, която е и съпруга на рожденника, му желаят само добро, много здраве, много щастие и много усмивки. Весел празник и на двамата рожденици. Към добрите пожелания с удоволствие от първо студио на Радио Шуман прибавяме и песен.

0: Тая седмица на връх или ден пивоварите у нас отбелязаха своя професионален празник. Съюзът на пивоварите отбеляза 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация. В България днес работят 42 пивоварни от големи производители до малки и крафт пивоварни. Само за миналата година инвестициите в бранша достигат 45 милиона евро. Най-високото годишно ниво за последните две десетилетия. Пивоварният сектор осигурява заетост на близо 22 000 души. Въпреки лекото понижение на продажбите през миналата година, което следва общоевропейската тенденция, страната ни запазва водещите си позиции в Европейския съюз. Производителите продължават да разширяват асортимента си с нови продукти, като през последната година на пазара са представени 20 нови марки и разновидности бира. Следващите 6 минути Христина Димитрова ще ни срещне с семейство от Русе, което произвежда крафт или занаечийска бира. Те са една от малките независими пивоварни, където акцента е върху качеството и различният вкус. Няма да намерите бирата им в търговската мрежа, произвеждат малки количества за местни заведения. Да ги чуем.
1: Казвам се Мариана Минчева. Тук в момента сме с сина ми. Като цяло пивоварната е семейна. Той главният виновник отсъства в момента. Надявам се утре, ако сте тук, да го интервюирате него. Всичко започна с любителски такива турове на крафт бира в Чехия. Нали, откриваме вкуса на различната бира от българската. И така, почна с домашно пивоварство и прерасна в една малка пивоварна.
2: Забележително е това, което правите, защото ние нямаме много висока бирена култура българите, така си мисля. Но започна ли да се цени тази бира, която бих казала, че не е само за ценители?
1: Не само за ценители. Много от младите хора много добре познават крафт бирата и се спират без, нали, знаят къде отиват, какво ще си вземат, какво ще получат. Като цяло крафт културата доста се разви напоследък, понеже имам много контакти с такива колеги пивовари. Много хубава общност е крафт общността. Аз винаги ги давам за пример, защото на който си се обадил, към когото си се обърнал, никой не е отказал, винаги са в помощ. Не е такова като в другите браншове, нали, да си крият занаята и така. Защото самата, нали, думата крафт, тя си идва от занаечийска. И всеки се влага в собствената рецепта, неговото усещане, неговите емоции и любовта към бирата.
2: Точно така, занаечийска, бутикова бира можем още да я наречем. Вие казахте, че сте пътували, обменяли сте опит, събирали сте впечатления. Коя е вашата запазена марка обаче, така да се каже, вашият вкус

0: наречем. Вие казахте, че сте пътували, обменяли сте опит, събирали сте впечатления. Коя е вашата запазена марка обаче, така да се каже, вашият вкус уникат? С какво изпъквате с едни гърди напред?
1: Изпъкваме с едни гърди напред с първата варка, която се нарича печатарско пиво. Това е, нали, PLL, пак по рецепта на майстора. Тъй като още когато тръгна да вари бира, каза първата ми бира ще е печатарско, тъй като той беше печатар. И така в услуга, нали, всичката цветност, всичката еуфория, която е в този занаят, я вложи в следващия. Като цяло едно предизвикателство, но той надгради. Отиди записа технология в Ухате, Пловдив, на една достолепна възраст, така след 50, завърши се технология и доста така. В смисъл не е само така от хоби пилобарство, всичко е вложено с мисъл и с, пак казвам, много любов.
0: И как така от печатарството те грабва бирата до степен, в която тръгваш от едно хоби към един отговорен бизнес?
1: Хоби, точно от хоби. Варихме си вкъщи, като едни домашни пивовари, с една установка 30 литра, но много бързо свършваше. Това беше проблема. И прерасна в това, ами почна търсене. Отидохме до Чехия, пробвахме и там бирата и излезе една такава пивоварна, пак малка, в Прага, тиди, копия и почнаха тук, нали, местните премеждия с узаконяване и така нататък, но любов към това, което правиш.
0: Всичко е любов, наистина. Съгласна съм с това. Кажете още нещо за магията, за това изкуство да правиш бира.
1: Изкуството да правиш бира е точно това, защото правиш собствената си рецепта. Нали, имаш някаква основа, но това ти какво ще вложиш вътре си е точно по твой вкус, по твоето виждане на нещата. И затова всичката крафт бира е различна. Току-що един господин каза, ами аз как следващия път ще пия същата? Не можеш да пиеш същата. Винаги всяка следваща рецепта се надгражда, а има и безкрайно видове лечемик, безкрайно видове хмел, така че винаги можеш да направиш комбинация. А и аз от начало, когато почнах да пия бира с люти чушки, нали, ми се струваше невъзможно и има един стил госе, който е много кисел. Това казах, никога няма да го пия. Един познат каза, вкуса се възпитава спокойно. А сега това е едно от любимите ми бири. Така че всичко е възможно.
0: Какво щях да ви питам за ето такива екзотични, ексцентрични, необичайни штури, ако щете, вкусове. А вие заговорихте, да, още какво сте срещали по света?
1: И бира с кафе. Това беше класика, която пих в Прага. Бира с мент, с коприва. Нали, такова едно зелено, което се кажеш, това е супа. То си е бира. Бира с диня, с манго. Има всякакви екзотични неща, въпрос на вкус е. Наистина.
0: Да попитам и младия човек тук.
2: Ивайло Минчев се казвам.
0: Има ли тръпка в този семейен бизнес? Как ви грабнаха и вас в това иначе щуро занимание?
2: В интерес, наистина, аз съм грабнат още от много ранна възраст, тъй като, нали, споменахме и другия бизнес, който е печатницата, така че то грабването си го има и в общи линии семейното сплотява и няма как. Трябва да се помага.
0: Вашият вкус, който ви грабна, така бих искала да питам, защото съм сигурна, че младите хора имат малко по-различен вкус, отколкото нашите поколения.
2: Ами, моя вкус конкретно, който ме вграбна, е вайс бирата и банановата нотка, която е заложена в нашата варка. Общо взето аз склоня повече към тази пшенична бира. Тя е моя вкус.
0: Младите хора, така, вашето поколение вече изгради ли култура към крафт бирата?
2: Отчасти да, но смея да твърдя, че много млади хора така си наблягат на това, което е наложено на пазара с тези обикновени бири, нали, които. Но тези пазари и тези мероприятия, нали, които биват организирани, смея да твърдя, че сплотяват някакси младеща към крафт бирата и тази култура.
0: Ако можете с няколко думи да ми опишете, вие като млад човек, какво е крафт бирата?
2: Крафт бирата са емоции, вкусове и приятелства.
3: Мариана Минчева и сина Ивайло Минчев, пивовари на крафт бира от Русе. Пак по данни на Съюза на пивоварите, най-голям ръст отчита безалкохолната бира. Продажбите и през миналата година са се увеличили с над 50% през първата половина на тази година. Растежа продължава с нови 14%. Баш бираджиите казват, че най-важното е бирата.

пиеща да има характер. Ако безалкохолната е направена добре, те ще я оценят, но ще добавят с усмивка, че истинската бира си остава тази с градус.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални

Продължаваме с спорт. Една безкрайно мащабна проява се провежда днес и утре в Шумен. С официална церемония днес по обед в зала Арена Шумен бе дадено началото на четвъртото издание на международния турнир по ускорен шахмат и блиц Open Шумен. Дводневното събитие се провежда днес и утре и събира състезатели от страната и чужбина, близо 300 шахматисти. Кмета на общината, професор Христов, приветства по обяд участниците и подчерта, че турнирът допринася за утвърждаването на града като домакин на престижни международни спортни събития и най-вече за популяризирането на шаха. Той отбеляза и значението на играта за развитието на човечеството и благодари на организаторите и състезателите. Организаторите от своя страна посочиха, че това е четвърто издание на турнира. Благодарение на работа на спортния местен клуб по шахмат Шумен, в момента функционират шахматни групи в 11 шуменски училища. Тази година програмата включва три турнира. Открит турнир по ускорен шах, турнир по ускорен шах за деца и международен блиц турнир, като за пръв път млади състезатели участват самостоятелно на превар. Всъщност състезанието днешното и утрешното по рапид и блиц е включено в календара на ФИДЕ и важат за международния рейтинг. Състезателите в ускорения шах играят два отделни турнира, всеки от които се провежда в 9 кръга. Директорът на турнира, международния майстор Атанас Димитров, съобщи, че е обособена и специална VIP ложа с 10 електронни дъски в зала Арена Шумен, а партиите могат да бъдат проследявани онлайн. Първият кръг на турнира по ускорен шах започна днес по обяд след откриването, а международният блиц турнир ще стартира точно след 12 минути в зала Арена Шумен. Общият награден фонд е 5000 евро. Миналогодишният победител, гросмайстор Кирил Георгиев, който е и треньор на българския национален отбор по шах за мъже, за съжаление, тази година не може да участва в турнира поради здравословни причини. Успех на всички участници!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Браконьери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловени от инспектори на Агенцията по рибарство и аквакултури в района на двата канала и в акваторията на Варненския залив. Това съобщи

0: Министърът на земеделието Пламен Абровски, който също е участвал в проверката. Според него, за да се осигури превенция, трябва значително да се повишат санкциите за бракониерство. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира бракониерството на черна мида и ниските санкции за бракониерите.
2: Както знаете, на територията на двата канала е изключително забранено да се лова черна мида поради хигиенни изисквания. Искам да похваля колегите от Яра, защото това не е една акция, това е регулярна акция, защото ние искаме туристите в нашето Черноморие да се чувстват добре и да ядат качествена и безопасна българска черна мида, която достига до магазините само единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста. В резултат на проверката също така намерихме и няколко съоръжения драги, с които в момента е изключително забранено да се ловува на бяла мида. Те разрушават изцяло хабитата, който е отдолу в този район.
1: Какви са санкциите, да кажете?
2: Санкциите са прекалено малки и амбицията на правителството е да ги завиши в максимален размер.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази солидарност с Румъния след новите случаи на нарушаване на въздушното пространство на страната, където за денонощия бяха свалени два дрона. Поздравявам румънските власти за бързия и ефективен отговор, написа Коща в социалната мрежа X. Ще продължим да укрепваме сигурността, устойчивостта и възпиращите способности на Европейския съюз, включително по източната му граница, допълни още председателят на Европейския съвет. Изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон в делтата на река Дунав, близо до границата с Украина, след като вчера друг дрон, който румънската прокуратура идентифицира като тип Шахет, беше свален в югоизточната част на страната. По-рано румънският министър на външните работи Оана Цойо заяви, че Букурещ ще сподели заключенията от разследванията за двата дрона със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз. По думите и двата случая не са случайност, а модел. Селскостопанският сектор на Кипър е изправен пред риск да загуби до 30% от производството си до 2050 година, ако не се предприемат спешни мерки за адаптация към климатичните промени. Това показва проучване на Центъра за икономически изследвания към Университета на Кипър. Стойността на загубите може да достигне до близо 2 милиарда евро. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Нарастващите нужди от напояване заради ниските валежи, по-високите производствени разходи и намалените добиви в сухите райони заплашват дългосрочната устойчивост на кипърското селско стопанство и доходите на земеделските производители, посочват изследователите в представения доклад. Правителството започва специализирано проучване за пълна оценка на въздействието и адаптацията на сектора към новите климатични процеси, което ще продължи 9 месеца, съобщи земеделският министър Мария Панайото. Целта е да се формулират ефективни мерки, които да защитят конкурентоспособността на кипърските фермери и да предотвратят големи годишни загуби, подчерта тя. Сред обсъжданите действия са предоставяне на субсидии за инвестиции в преструктуриране и защита на културите в интелигентни напоителни системи за пестене на вода. Целта на 10-годишния национален план за действие за продоволствена сигурност, който трябва да бъде разработен до края на тази година, е да се осигури достатъчност на храните и да се укрепят експортните възможности на страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: И информация за шофьорите сега. Движението по пътя Варна-Бургас в участъка Слънчев бряг-Баня временно е двупосочно в една лента. Причината е катастрофа станала в този район. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършваме мисията новини в 4 след обед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.

Вие сте с програма Щура събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, в нейния втори час. Пламена Бръчкова продължава да е на звукорежисерския пулт. Тя избира и хубавата музика за доброто ви настроение в последната събота на месец юли. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на футболна вълна. Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико остави след себе си редица исторически моменти. Звезди като Меси, Мбапе, Кристиано Роналдо, Белингам и Кейн записаха имената си в историята с нови рекорди. Шампион, всички знаете, е отбора на Испания, който категорично надигра бившия световен шампион Аржентина, макар и с продължение. Дик Адвокат стана най-възрастният треньор, който е водил отбор на световни футболни финали. По време на първенството той беше на 78 години 271 дни. Дик Адвокат бе треньор на Кюрасао. Белингам и Кейн пък станаха първите съотборници с по 6 гола отбелязани от един тим. По-късно постижението им повториха Мбапе и Дембеле от Франция. Дидие Дешан пък стана треньора с най-много мачове на световни футболни финали. Той води петлите в 26 срещи, като по този начин изпревари легендата на Германия Хелмут Шон. Манзамби е най-младият футболист резерва с 2 гола. Той е играч на Швейцария, влезе като смяна и отбеляза 2 попадения. Постави рекорд за най-млад играч с дубъл след появяване от пейката. Килиан Мбапе стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Звездата на френския футбол изпревари Мирослав Клозе и Лионел Меси и стана футболиста с най-много голове в историята на Мундиал. Лионел Меси пък

стигна най-много победи на световно първенство. Той има 23 победи на световни футболни финали. Меси е с гол в най-много поредни участия. 9 последователни мача. Той има и най-много голове извън наказателното поле. 7 попадения. Майкъл Олисе е с най-много асистенции на завършилия мундиал. 7 голови подавани има френския национал, като по този начин подобри рекорда за най-много асистенции в едно издание на турнира. Капитана на световния шампион

първенство. Елой Ром постави рекорд за най-много спасяване в една среща на световно футболно първенство. Той спаси 16 положения, 16 удара в очертанията на неговата врата и изравни рекорда за най-много спасявания. Унай Симон, вратаря на Испания, пък има най-много сухи мрежи на едно световно първенство, 7 мача без допуснат гол. Толкова световното първенство, световен шампион, Испания напълно заслужил най-класния отбор. Втори бившия световен шампион Аржентина, трети, знаете, Англия, четвърти Франция. Да се върнем на нашата действителност. Два мача има днес от 17 часа в ФБ Лига. ЦСКА 1948 е домакин на Ботев Враца. От 21.15 започва столичното дерби Локомотив София Левски. Какво става с Лудогорец? Абсолютният хегемон последните години. И вице-шемпион на България последното първенство. Този велик отбор загуби в четвъртък с 0 на 2 от Апоел Тел Авив, първа среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Забележете, това е най-слабия европейски турнир и най-зле платения. Но и в него още е във втория кръг, т.е. първия си матч, тъй като коефициента е висок на Лудогорец, не играй първи кръг, футболистите успяха да се изтъркалят и то срещу отбор, който не е шампион на Израел. Мача, освен това, се игра в Унгария, в град Мишколц. Разградчани допуснаха две попадения в края на двете полувремена. Реваншът е на 30 юли от 21 часа на стадион Хюех Фарма Арена в Разград. Победителя от двойката среща следващия кръг, победителя от сблъсъка Жилина Катовец. Нещата, както сами разбирате, не са никак добре за дългогодишните ни шампиони, ако продължават да играят по този начин, защото те играят много слабо, както в Унгария, вероятно на 30 ще им бъде и последния матч от евротурнирите, което води до колосални финансови загуби в размер на 7, 8, 10, 12 милиона евро, което за българските стандарти са ужасяващи загуби. Успех желаем, разбира се, народният ни евробоец, който е единственият български тим през последните години, редовен участник в груповата фаза на Лига Европа, Лига на конференциите, а и в Шампионската лига. Какво става в Разград обаче при жените? Мъжете играят слабо и то не от вчера. Женският отбор на Лудогорец записа тая седмица историческа първа победа в дебюта си на Шампионската лига на УЕФА при жените. Орлиците се наложиха с категоричното 3-0 над отбора на Клаксвик от Фарерските острови срещу от първия предварителен кръг на Шампионската лига, игран в Косово. Лудогорец повели в резултата с гол на Моника Балиова, Мариела Петрова удвои, а Бянка Демирова оформи крайното 3-0. Добре е да се знае, че старши треньор на шампионите при жените е Христос Доков. С убедителния си успех орлиците си осигуриха място в следващия двубой в първия предварителен кръг на Шампионската лига и днес, 25 юли, Лудогорец, женският отбор, играе срещу домакина Митровица на стадион Фадил Вокри в Прищина, среща, която ще определи участника във втория квалификационен кръг на турнира. Началото на матча тази вечер е от 21 часа в Прищина. При нов успех шампионките на България срещат норвежкия шампион Бран във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. От сърце им желаем успех. Успех и на мъжкия отбор, но или да се стягат, или който откъдете. Това са футболисти, които получават чудовищни за българските стандарти заплати, възнаграждения и премии. И ако продължават да играят така, не знам кой ще е луд да им ги плаща тези заплати. Още веднъж успех на Лудогорец.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Спорт, култура, училища. Оказва се, че тези теми са били сред водещите в местната преса точно преди 100 години в град Русе. Толя Чурбаджиева, която е началник на Държавния архив в областния център, разгръща страниците на Русенската поща, за да ни разкаже в следващите минути за най-интересните публикации от онова време. С нея разговаря Галя Саула. Да ги чуем.
1: Какво интересно намери в вестниците преди 100 години?
2: Както обикновено, много интересни неща. Те са свързани с култура, с спорт, с образование, с това как е управляван града, проблемите, които гражданите са ги вълнували и така нататък.
1: Теми, много които любопитни. И те са актуални.
2: Точно така.
1: Ами нека да започнем. Какво е интересно в областта на спорта, каза ти?
2: В областта на спорта много интересно нещо намерих. Русенска поща, която ние в Държавен архив Русе прелистваме за тях, отразява не само русински новини и такива, които са свързани с страната. Та, интересната спортна случка е свързана с нещо, което се е случило на Пловдивското игрище и там е станал голям скандал по време на матча между Пловдивски и Татар Пазарджишки клуб. Така, започват отборите да играят, всичко се случва нормално, обаче пък накрая матчът е завършил с ръкопашен бой, както пише Русенска поща. И както е отразено, всичко това говори много зле за спортното съзнание на нашите спортисти. Изглежда, че футболът клони към заник, щом спортистите се възпитават в такъв отрицателен дух. Както виждаме, никакъв заник не се е случил, а напротив, футболът става един от най-популярни, да не кажа, най-популярния спорт в света.
1: Да, но за съжаление такива неприятни случки има и на форуми като световното.
2: Винаги, да. Това са страсти, това са емоции, така че може би е нормално.
1: Каза, че има интересни теми, свързани с училищата. На какво попадна?
2: Много е интересно това, което Русенска поща отразява. На почти на всеки брой го намираме това нещо и то е свързано с немското училище, или както русенци го знаят днес, Deutsche Schule. Deutsche Schule е старо училище, основано отдавна, но 26-та година то възобновява своята дейност, след като 8 години не е работил, не е

0: е отворил вратите за своите ученици. Всичкото това нещо е свързано с Първата световна война. България тогава е на страната на победените. Училището, което тогава се е намирало в бившето музикално, тази хубава сграда, която е на Борисова, се взима от французи. Училището е затворено и така много е дълга историята да ни я разказвам, да не губим време, да разкажем и другите интересни случки, но започва се строеж на нова сграда. Новата сграда е, тогава се е намирала до сегашния телевизионен център. Започва се строеж, той е финализиран и на страницата на Русенска поща вече учениците приканват да се запишат, като най-подробно е обяснено какви са условията, какви са таксите. Има забавачница, има курсове вечерни за тези, които знаят немски, които не знаят и така нататък. И знаем, че всъщност това е едно от русинските училища с традиции в града и в образованието. Та това е много интересно. Даже ето както пише в едната колона Русенска поща, след събитията през 18-та година французите отнеха германския пансион и то вече 8 години не действа и е преустановил своята дейност. Така че това е основното, което Русенска поща отразява изобщо пресата в Русе, свързано с образование.
1: Аз се хващам за твоите думи в началото. Каза спорт, училища, култура. Маркирахме спорта, маркирахме училищата с Deutsche Schule. Култура, какво ти е направило впечатление?
0: Това, което ми направи впечатление е, че Народният театър, Софийски народен театър, защото точно в този момент, затова го така подчертавам, има една тенденция всички театри в страната да се наричат народни. Та Народният театър в София, заедно с Кръстю Сарафов, пристигат в Русе с една постановка на Шекспир. Това е голямо събитие, между другото, за града, защото това са големи имена. Постановката е режисирана от Маселитинов. Самия Кръстю Сарафов играе една от главните роли и смятам, че това е едно от важните събития. Още повече, че лятно време, както виждаме сега, няма така основни събития в града театрални, докато тогава са се случвали, явно не са имали такава лятна театрална пауза. Това е интересното.
1: Виждам, че пред тебе има някакво съобщение от вестника за големи съкращения. Това какво е?
0: Да, съкращенията са, това е много, така да направим един паралел и с днешно време. Съкращенията са свързани с, пак е дълга историята, пак е свързано с Първата световна война и политическата, обществената и най-вече икономическа в страната. Има голямо брожение от страна на обществото и от страна на партиите най-вече да се съкращават държавните служители. Това, което виждаме, че се случва и в днешно време. Започва се планиране, кои служители да бъдат съкратени, кога да бъдат съкратени, на база на какви наредби и така нататък. И е планирано първо да бъдат съкратени жените, и то най-вече жените, които имат мъже-чиновници, да бъдат съкратени, след което да бъдат съкратени тези, които се пенсионират, нещо, което действително се случва и днес.
1: И така, иначе администрацията е все по-голяма и по-голяма.
0: И тогава е било така и днес, както сме си говорили с вас, нищо ново под слънцето не се случва. Хората са си хора, независимо дали живеят 1926 или 2026. Друго интересно, което на мен ми се стори много интересно, е, че в града действа отдавна, вече тук пише на страницата на вестниците, на вестник Русенска поща, археологическо дружество. В основата на това дружество е Васил Ковачев, небезизвестен учител в мъжката гимназия. Това археологическо дружество обявява на читателите, че са събрани доста старини, които чакат да бъдат класирани, наредени, направени достъпни, както тук така пише, както за учащата се младеж, и за всички уния, които се интересуват от бита и историческото минало на тукашния край.
1: Толя, винаги ми е било интересно, освен на историческите факти, научаваме какъв е бил живота. Най-забавната част за мен е, когато попаднеш на обявите във вестника. Обяви, които днес звучат доста забавно. Има ли такива?
0: Наистина има такива моменти.
1: Какво си намерила за днес да накараме да се усмихнат нашите слушатели?
0: Например, за един огромен глиган, който се е бил появил, и убийството му при Лиляка. Знаем, всички острова не се казва Люляка, защото има много люлеци, заради Лиляк, което е старо наименование на Штъркел и препарирането му. Ако позволите за мъничко, защото е много интересен изказът тогава на страницата на вестниците да го зачетеме леко. Буря на трус е имало тогава и тя е донесла един глиган. Прочитам част от статията. Оная вечер след бурята група рибари ловяли риба срещу лагера до остров Лиляка. Към 10 часа се натъкнали на едно голямо чудовище. Помислили, че е Муруна. Чудовището сновяло тук към румънския бряг, тук към Лиляка. Към 11 часа най-сетне един рибар с брадва удре по главата чудовището. Последното захапва силно лодката. Животното избягва на острова. Тук рибари

0: лодките с лопатите на лодките и с ножове да убиват своята жертва. Вечерта заранта това чудовище бе докарано в Русе. Установи се, че той е глиган. Ловното дружество взе кошта и ще препарира глигана, а месото му се консумира от един от русинските ресторанти. Това е много любопитно.
1: Истински екшен се е разиграл.
0: Екшен, който се установява вече какво животно на сутринта. Те не знаят с какво се борят. Много интересно ми се стори това нещо. Последно за Русе може би да споменем това, че имало земетресение. На 2 юли е обявено на страницата на вестника, че землетръс е установен. В няколко села се чули силни гърмежи и много стени и комини биле съборени. Водата на сливенските бани предошли с метър и половина, а това тези удари били почувствани и в Русе, така че и такива неща се случват, природата си е природа.
1: Толя, давам си сметка, че разгръщайки страниците на Русенска поща, това е един неизчерпаем източник на информации. С коя тема искаш да завършим?
0: Може би с парка на младеща, място, което е любимо на много русенци за разходка. Той има дълга история и не винаги е изглеждал така, както го виждаме ние днес. В началото на парка е има около друм. Хората тогава са доста са го използвали. Използва се за колоездачни състезания и за други видове спорт. Но пък още тогава хората са искали да има зеленина, да има място за разходка, да бъде залесено. И най-интересното е, че в това залесяване са се включвали всички, целият град. Имало е трудова повинност, на която са подлежали всички хора, включително и учениците. Те трябвало определени дни да работят. Та точно на това място те са отбивали своята трудова повинност и са засаждали дръвчета. На страницата на вестника виждам лек кой е засадил най-много дръвчета, дали са учениците, дали от гарнизона 5-ти пехотен Дунавски полк, дали от чиновници. Всеки се бори за това да бъде първи, но в крайна сметка факт е, че те са свършили нещо много полезно и много хубаво, което и днес остава наследство.

Преди минути най-добрият ни пилот Никола Цолов отпадна в спринта от състезание за голямата награда на Унгария, кръг от Формула 1 на пистата Хунгаруринг. Габриеле Мини постигна победа на пистата и съкрати значително изоставането си от българина. Това е първото отпадане на Никола Цолов от втория кръг насам, когато той не завърши основното състезание в Майами в Съединените щати. Реално атаката срещу него стана от 21-та обиколка, когато нашия пилот се гмурна агресивно в завой номер 1 за изпреварване, а Монтоя го затвори и двамата се удариха тежко. Това повреди и двата им болида и те отпаднаха от надпреварата. Мини стигна с лекота до победата и добави 11 точки към актива си, което го оставя с 16 точки зад Никола Цолов в временното генерално подреждане за титлата. Основното състезание в Формула 1 на пистата Хунгаруринг е насрочено за утре с начален час българско време 12:25 минути. Цолов ще стартира в тази надпревара, която е основна и дава най-много точки, естествено, от седма позиция. Да му пожелаем успех!

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Най-тежката мярка за държане под стража определи Варненския окръжен съд за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. 11-годишното момиче в петък е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Припомняме, че Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. 77 нови работни места по проекта „Заетост без бариери“ ще

0: разкрият в област Търговище, съобщават от областния информационен център. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта по програма Развитие на човешките ресурси. Определените за Търговишко 77 субсидирани работни места са разпределени между 5-те общини на областта. Най-много места са предвидени в община Търговище 35, следват общините Попово, Омуртаг, Опака и Антоново. По проекта «Заетост без бариери» работодателите могат да наемат безработни от различни целеви групи, като държавата субсидира възнагражденията за определен период. Общините, общинските предприятия и организациите от публичния сектор могат да разкриват работни места за хора в неравностойно положение с субсидирана заетост до 12 месеца, за хора с трайни увреждания до 24 месеца, както и за позиции, ангажирани с дейности по превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия и климатични промени до 6 месеца. Приема на заявления в национален мащаб започна от 22 юли в дирекциите Бюро по труда в страната. Екологична акция за по-чисто и зелено населено място «Книга срещу отпадък» обяви община Върбица. Идеята е да се съберат и предадат пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. При предаване на минимум 3 кг пластмаса или алуминиеви опаковки, всеки ще получи подарък книга от специално подготвена колекция, съобщават от общината. Приемателният пункт ще бъде на площад Веригава от 9 до 16 часа в понеделник, вторник и сряда. Добре е пластмасовите бутилки и алуминиевите кенчета да бъдат предварително смачкани, за да се улесни събирането и транспортирането им. За кампанията са осигурени 1000 книги, които очакват своите нови читатели. Три издателства са подкрепили и инициативата. Очаква се жители, институции и организации да се включат в зелената кампания. Продължават доброволческите дейности на децата участници в програмата за екологично възпитание на подрастващите Еколято 2026 в обекти с историческо значение за Разград. След като една група от подрастващите в първата смяна обнови с боядисване оградата в къщата музей Станка и Никола Икономови, втора група ученици посети обекта. Участниците в Еколято заедно с свой преподавател лакираха оградата, почистиха и преметоха двора. Децата събраха падналите плодове под дърветата, пребоядисаха и металните решетки на къщата музей. Така историческия обект беше освежен с доброволческият труд на участниците, а те освоиха полезни дейности, които помагат да се съхраняват природата, историята и културата. В емисията Ред и на прогнозата за времето. За времето ни информира синоптика Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. След обедните часове на места с купеста облачност. През нощта вятърът от северо-запад ще ослабне. Утре ще се обърне от южна четвърт. По Черноморието ще е подсилен от бриз. Дневните температури във вътрешността на района ще се повишат спрямо предходните дни. Преобладаващи минимални температури между 14 и 19 градуса. Максималните ще са предимно от 28 до 31 градуса. По Черноморието по-ниски, между 26 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 29 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с програма Щура събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, в нейния трети последен час. Пламена Бръчкова продължава да бъде на звукорежисьорския пулт. Тя избира и музиката за доброто и настроение в хубавия днешен следобед, поне от към време, тъй като вчера беше ужасяващ ден, днес времето е хубаво, поне на Шумен. Надявам се да е такова и в Силистренския край. Сега ще разберете защо. Защото в Тутракан след минути започва кулминацията на фестивалната седмица Огнения Дунав в Крайдунавския град. Ако не се лъжа, това мащабно по своите размери събитие започна в сряда или четвъртък. Ще научим от Калина Грачарова, както за атракциите, емоциите. Калина, здравей!
1: Здравей, здравей, да. Днес е финала на фестивал Огнения Дунав. След така 4 дни изпълнени с концерти, традиции, с много емоции край реката, празника достигна и своята кулминация. Празник на реката се нарича специално днешния ден и след, както се обикновено казвам, след 2 минути ще бъде открита най-напред изложбата България в цвят в художествената галерия. Истинският празник обаче ще бъде точно тук, на Кейовата стена, до 19:30. Посетителите ще могат да наблюдават традиционното преплуване на река Дунав, демонстрации с рибарски лодки и, разбира се, атрактивната надпревара по преминаване по града над водата. Винаги тя събира много така зрители и много усмивки, защото е много интересно наистина.
0: Предполагам, че тази града е на равнището на водата и е мокра.
1: Сега не е на равнището на водата, много по-високо е и не е мокра, а е намазана с грес. И как се върви по тази града, за да стигнеш до края, защото на края на градата има си и подаръч, една риба, примерно.
0: Нали? Добре, че не сте се сетили освен грес да сложите и някой пирон.
1: Не, до такива случаи не сте стигали.
0: С грес да мажеш, да скачваш, наистина е атракция.
1: Да, наистина. А другото нещо е, че любителите на добрата кухня също няма да останат разочаровани. Майстори ще се съревновават за най-вкусна рибена чорба и най-добро рибно ястие. Спорът тук наистина ще бъде голям. Кметът на общината Тутракан, доктор Димитър Стефанов, и този път е сред участниците и ще покаже кулинарното си майсторство, как се прави рибена чорба по тутраканска рецепта. Има тук и международно участие. Тук са майстори-готвачи от румънското село Извоареле. Всъщност това са етнически българи, които живеят там и те пазят българската традиция. Тук е и екип от побратименото селище румънско Кирноч. Те също ще правят рибена чорба, така че ще бъде много така интересно, много вкусно и журито ще трябва много да внимава. Ще видим накрая всъщност как ще се справят и те. Но не само риба, има и миди. Както всяка година, гост на нашия празник е Цонко Цонев кметъла. Знаете, той е бившия кмет на Каварна. И този път той ще приготвя вкусни миди, на които посетителите с удоволствие наистина ще се насладят. Приготвянето обаче на мидите кметъла ще осъществи в екип. А познайте с кого? С Звезди от Ахат, който тази вечер заедно с Денис Ризов, също от Ахат, ще поведат, мога да кажа, публиката в света на AC/DC с трибют, който така обещава силен звук и много-много рок енергия. Но преди това, преди да се стигне до там, всички, които участват в тези конкурси, състезания, за които

мачовете на неговия калиакрика Варна, ми каза нещо много интересно. Чудя ви се как в Шумен нямате отбор в А-група. Доведи ми кмета, аз ще му обясня как да се направи отбор в А-група, ми каза Цонко Цонев на стадиона в Каварна при много години. Свястен човек е той. Калина, още веднъж ще благодаря ти за това включване. Весел празник и положителни емоции на всички участници. Наистина мащабна проява имате там. Огненият Дунав, който завършва тая вечер в Тутракан, той започна преди три дни, днес е четвъртия. Интересно, че утре пък е преплуването на големия маратон Галата Варна. Поредно издание, там се очаква над 300 пловци от няколко държави. Така че и утре е много сериозно събитие в морската ни столица. Сега продължаваме с музиката.

Днес след обед Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителната ни агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. Това съобщиха преди минути от пресцентъра на Министерството на транспорта. Знаете, че няколко инцидента, част от тях завършиха с фатален край, се случиха по българското Черноморие. Последния, ако не се лъжа, беше в Ектопол. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракционна във водните бази, бяха констатирани несъответствия. След установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани, така наречените сбруи, също са открити липсващи или недобре четливи маркировки. Три от парашутите бяха пък без необходимата съпътстваща документация. На управителите естествено на съоръженията са издадени предписания за отстраняване на тези нарушения. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени изискванията на контролните органи, а в срок до 10 дни да се осигури пълния комплект документи за парашутите. Днес контролните органи и действия продължават с още 5 извънредни проверки в обекти по родното Черноморие, което има плажна ивица от 200 км. Спазването на стандартите за безопасност е безкомпромисен приоритет на Министерството на транспорта и съобщенията, като инспекциите във водните бази ще продължават постоянно до края на летния сезон, както и трябва да бъде. На всички плажуващи, хубаво време, топла вода и най-вече на колежката ни Жулета Герова, която днес в Китен празнува рождения си ден. Жулка, да си жива и здрава, дано времето да се е оправило и да си изкараш добре. Честит празник и още веднъж честит рожден ден!

Съединените щати. Мача е привлякал средно 63 милиона зрители. Срещата, която се изигра миналата неделя в Нью-Джерси, постави нов стандарт за популярността на футбола в САЩ. Интереса към двубоя надмина всички досегашни рекорди, регистрирани по време на турнира, и затвърди статута на световното първенство като глобален феномен с огромно влияние и на американския пазар. Внушителната аудитория от 63 милиона зрители е била разпределена между различните телевизионни канали, излъчващи мача. Новия рекорд буквално удвоява средния брой от близо 26 милиона зрители, които гледаха финала на световното първенство в Катар през 2022 година между Аржентина и Франция на различните екрани в САЩ. Досегашният връх по гледаемост принадлежеше на осмина финалния матч, в който домакините от САЩ отпаднаха от Белгия. Този двубой беше наблюдаван от 46 милиона зрители в световен мащаб. След като обяви оттеглянето си от националния отбор на Бразилия след шокиращото отпадане от Норвегия на осмина финалите на световното първенство по футбол, Неймар намери начин да удави мъката. Докато обмисля професионалното си бъдеще, 34-годишният нападател си направи впечатляващ подарък – нова луксозна суперяхта. Това е поредната скъпа придобивка в богатата колекция на бразилския футболист. Стойността на яхтата на надхвърля внушителните 23 милиона долара. Новата придобивка на Неймар е истинско бижу на вода. Яхтата е с дължина 46 метра и предлага използваема площ от около 800 квадратни метра. Интериора е не по-малко впечатляващ и разполага с 6 луксозни апартамента и множество частни зони за отдих и забавление. За максимално удобство на горната палуба е изградена и хеликоптерна площадка. Това, че си номер едно в света на своя спорт, не означава, че всичко ти се отдава с лекота. Доказателство за това е лидера в световната тенис ранглиста на ATP Яник Синер. Италианецът направи любопитно признание по време на вечерята на шампионите след триумфа си на Уимбълдън, като разкри, че изпита за шофьорска книжка за мотоциклет продължава да му създава сериозни затруднения. Скъсаха ме 4 пъти, призна с усмивка Синер, след като беше попитан как върви опита му да вземе

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкарам я къла.
1: Победата на Испания над Аржентина в финала на световното първенство се превърна в най-голямото футболно предаване в историята на телевизията

0: създава сериозни затруднения. Скъсаха ме 4 пъти, призна с усмивка Синер, след като беше попитан как върви опита му да вземе книжка за мотор. Той допълни, че последния неуспешен опит е бил непосредствено преди началото на турнира в Лондон. Преди да дойда тук, ме скъсаха още веднъж, разказа италянецът. На въпрос дали вярва, че следващия път ще успее, Синер отговори с чувство за хумор, може би до година ще ме попитате същия въпрос. Марк Кукурея се превърна в един от големите герои на Испания на световното първенство по футбол. Левия защитник привлече внимание още с почти изненадващия си трансфер към Реал Мадрид, а след това затвърди впечатленията с изключителния турнир, в който бе незаменим по левия фланг и впечатли с позитивното си отношение. След победата на Испания над Аржентина в финала, мнозина си припомниха обещанието на Кукурея. Ако стане световен шампион, да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте. Не знам, трябва да помисля къде да я направя. Хората ще ме питат, а трябва да е на видимо място. Имаме дълго пътуване, ще ми дадат идеи. Ще трябва да го направя, заяви с усмивка Кукурея, който е наясно, че трябва да спази думата си. След триумфа, бранителя говори емоционално за трудния път до световната титла. Не е лесно да стигнеш до тук. По време на юношеството е трудно. Трябва да взимаш решения. Защитникът подчерта, че отбора на Испания е бил подготвен отлично за финала срещу Аржентина. Знаехме какво да очакваме. Те опитаха да играят своя футбол с много интензитет. Нашият отбор беше напълно концентриран, не се поддаде на психологическата битка и заслужихме победата. Така завършва шарения спорт в събота, 25 юли.
1: Почвам ли?

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: Завършва поредното издание на Щурата събота на Радио Шумен. Уважаеми госпожи и господа, минути остават до новините в 18 на Българското национално радио. От Пламена Бръчкова и от мен Сава Тончев, хубава и приятна съботна вечер и, разбира се, още по-приятен и слънчев утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Арин Тенев, в началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия покрай

0: съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
0: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
2: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
0: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
3: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
0: За новините Мира Стефанова.
4: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
4: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
4: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
5: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
4: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси-организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
6: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това

0: знае също в силите за сигурност. И това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
1: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
2: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франспрес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините Михаилина Димитрова.
1: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари и по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла Източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни, но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република, той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да и се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб-ел-Мандеб

0: От Италия, Елен Шиханова.
1: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
2: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
1: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
5: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов

0: каза.
1: Сама се лъявка. Не съжалявам за това
0: което. Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
2: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посигнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посигна. Тоест имат близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши. Няма мърдане, хода.
0: Има 12 предишни присъди.
2: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
3: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

0: задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
1: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
0: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП формация за осигуряване за найтите лица.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
4: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
3: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
2: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
5: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 000. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
6: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
5: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
2: Спортните новини представи Антони Руданов.
7: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското паренство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното паренство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар, ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи.

0: случи само в скока на дължина. Титли днес спечелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на 0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканиадата в Косово след 0 на 3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два мача от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки, че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северо-запад, а по-късно в източна България от север-северо-исток. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, в района област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийна палента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, в района област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и

0: стъпи живот.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Най-тежката мярка за държане под стража определи Варненския окръжен съд за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. 11-годишното момиче в петък е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Припомняме, че Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила, преди да се завърне в дома си. Българин, обявен за международно издирване, беше открит и задържан от служители на районното управление в Кубрат. Европейската заповед за арест е била издадена от съда в Мюнхен, Германия. В хода на издирвателните действия мъжът е открит в село Савин, съобщават от прес центъра на полицията в Разград. Той е на 34 години и издирване за престъпления против собствеността, извършени в Германия. Той е арестуван, за залавянето му е уведомена окръжната прокуратура в Разград. Предстоят действия по екстрадицията му. 77 нови работни места по проекта Заетост без бариери ще разкрият в област Търговище, съобщават от областния информационен център. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта по програма Развитие на човешките ресурси. Определените за Търговишко 77 работни места са разпределени между 5-те общини на областта. Най-много места са предвидени в община Търговище 35, следват общините Попово, Омуртаг, Опака и Антоново. По проекта Заетост без бариери работодателите могат да наемат безработни от различни целеви групи, като държавата субсидира възнагражденията за определен период. Общините, общинските предприятия и организациите от публичния сектор могат да разкриват работни места за хора в неравностойно положение с субсидирана заетост до 12 месеца, за хора с трайни увреждания до 24 месеца, както и за позиции, ангажирани с дейност по превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия и климатични промени до 6 месеца. Приема на заявления в национален мащаб започна на 22 юли в дирекциите Бюро по труда в страната. Екологична акция за по-чисто и зелено населено място Книга срещу отпадък обяви община Върбица. Идеята е да се съберат и предадат пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. При предаване на минимум 3 кг пластмаса или алуминиеви опаковки, всеки ще получи подарък книга от специално подготвена колекция, съобщават от общината. Приемателният пункт ще бъде на площад Веригава от 9 до 16 часа в понеделник, вторник и сряда. Добре е пластмасовите бутилки и кенчета да бъдат предварително смачкани, за да се улесни събирането и транспортирането им. За кампанията са осигурени 1000 книги, които очакват своите нови читатели. Три издателства са подкрепили инициатива. Очаква се всички жители, деца, родители, ученици, учители, институции и организации да се включат в зелената кампания. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. След обедните часове на места са скупеста облачност. През нощта вятърът от северо-запад ще ослабне. Утре ще се обърне от южна четвърт. По Черноморието ще е подсилен от бриз. Дневните температури във вътрешността на района ще се повишат спрямо предходните дни. Преобладаващи минимални температури между 14 и 19 градуса. Максималните ще са предимно от 28 до 31 градуса. По Черноморието по-ниски, между 26 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 29 градуса.
1: Чухте новините в 19 часа. Точно
0: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 22 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След два дни дебати и гласуване на 24 юли парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Замразява се минималната работна заплата и се дава възможност за поемането на нов дълг до 10,1 милиарда евро. От опозицията разкритикуваха високия дефицит, както и факта, че в план сметката на държавата не са предвидени средства за изграждането на Националната детска болница, както и редица други проекти. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев определи пред БНТ решението на президента Илияна Йотова да подпише така наречените малки бюджети, като цитирам, огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет, каза Мирчев. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев, като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков. Мирчев заяви още, че те трябва да направят така, че България да получи един проевропейски президент, както и че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици. Съпредседателят на Да България отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори на есен. Пред БНТ Ивайло Мирчев отново обясни, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер, защото, цитирам, практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило и как се е случило. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
1: Каза Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американски самолети на Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гачев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент, риск от хора, които използват дронове, ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
1: Каза Христо Гаджев от ГЕРБ СДС. Включването на йеменските бунтовници хути в конфликта в Близки изток е очаквано, заяви пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Според него ще се появят и още горещи точки заради нагнетяването на напрежението в региона.
4: Йеменският фронт е фронт, който се очакваше рано или късно да бъде активиран. А дори да нямаше нареждане на Иран, каквото имахме все пак за установяването на блокадата върху саудитските пристанища, хутите и местните сили, в това число Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и йеменското правителство в изгнание, те имат изключително собствена динамика в този конфликт. Разбира се, сегашният конфликт в Йемен няма как да не бъде свързван и с иранския конфликт. Доналд Тръмп не може да влияе директно на всички тези горещи точки, но заради нагнетяването на напрежението очакваме още подобни горещи точки, т.е. възпоменяване на нови конфликтни зони.

0: включително в Източна Африка, където има сблъсък на всички споменати държави.
1: Каза пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Ти си толкова могъща. Помогни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто. Господи,

0: Радио Шумен. Точно и на време.
1: Саше, ще построим един мост между Мисисипи и някои български реки.

не донесе гайдата? Казах ти вчера по телефона. Как не я донесе тази гайдата? Сега ми хрумна да го изпеем едва. Следващата мелодия мирише на бензин и от осми албум и е посветена на стария ми москвич Зелен. Москвича ма Зелен.

после някакво клапан изгорех, защото гумичките на клапаните беха на узде и харче много масло, повече масло харче от бензин. Но време се запуши жигльора за малките обороти на карбуратора и почна да запецва, да замецва и с кой както иска, и понеже и предницата беше много зле, торсионната штанга, паразитния хебел беше счупен, едното коловор беше по Раковска, другото по Дундуков. Това време се откъсна десния тампон на двигателя, защото точно там капеше масло от капака за клапаните, капеше масло. Той се откъсна и перката за ура в радиатора и се чупи лагерчето на водната помпа. И не имахме антифриз във втория кръг на охлаждане, защото беше запекло термостата. Изгоряхме гарнитурата на главата, прегряхме, изгоряхме. От Алспуха почнаха да взим бутала, сегменти, биелни лагери, мотовилки, пистонни болтове. И си забравих песен.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.

0: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания от Вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция, испанският премьер Педро Санчес.
2: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
0: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
3: Само съм го питал дали е посигнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посигнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
0: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
4: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от в първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортист Своге Монтана 2-2. Валерий Владимиров игра в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка като гост на Селтик, завършила 2-2. 18-годишният защитник, който е част от младежкия състав на италианския футболен клуб, влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран При на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първи е Николай Тодоров. Титли днес спечелиха още Христо Илиев и Ардина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция. 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепол, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред БНТ, че през последните седмици рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас не преработва руски петрол. Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той, и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция и информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. Всички нови контрагенти, включително регистрирани в Швейцария, се консултират с партньорите, изтъкна пред БНТ вицепремиерът. В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията, икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи заедно с Министерството на енергетиката. Според вицепремиера Пулев, сегашният кабинет е наследил няколко критични проблема за Лукойл от предишното управление, сред които висящ арбитражен спор, както и замразяване на сметките на Лукойл. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва ще удължи забраната за износ на бензин, която трябваше да изтече в края на юли до края на годината. Той добави, че забраната за износ на дизел ще бъде отменена с възстановяването на пазара. Александър Новак също така подчерта, че е твърде рано да се каже, че руският пазар на горива се е стабилизирал, но отбеляза, че правителството прави всичко възможно, за да нормализира ситуацията възможно най-скоро. Москва наложи забрана за износ на бензин в началото на април, за да поддържа стабилни доставки на вътрешния пазар. Във Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, а три пожарни коли са унищожени при експлозията и големия пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Станаха известни подробности за инцидента, за който вече ви съобщихме в ранните часове на деня, когато все още нямаше информация дали има пострадали. Началникът на пожарната на Източна Англия, Рик Хилтън, сега съобщи, че 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания. Всички са изписани. Хилтън допълни, че три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени при пожара. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Продължава и съветът към местните жители да държат вратите и прозорците си затворени. Тези, които са живели близо до инцидента, са били евакуирани. Експлозията и последвалият пожар са станали на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social, генерирано от изкуствен интелект изображение на границата между Съединените щати и Канада, разделено от гигантски въздушен филтър и табела с надпис «Северна Америка, бариера с въздушен филтър, чист въздух, чисти граници». Публикацията идва след като Тръмп разкритикува Канада за предполагаемо отравяне на американския въздух с дим от горски пожари и заплахата му да наложи санкции под формата на мита на Отава заради това. Ако можем да им помогнем, ще им помогнем, но може би трябва да ни платят някакви щети или нещо подобно, или трябва да наложим някакви тарифи, заяви Тръмп по-рано. Какво ще времето? Прогнозата е на Релена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Между истината и спекулациите има голяма разлика, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той допълва цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми, приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите. Никога не съм получил и 1 лев обществени средства. Коментарът на вътрешния министър е по повод брифинг на НАП и данни за ревизията за имотното му състояние, както и последвалите коментари на ДПС за огласеното от приходната агенция. Демерджиев допълва в публикацията си: ДПС няма да ме спрат, няма да се разколебая с спекулации, няма да ме откажат. Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него. Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал военните сили да не атакуват Иран в петък, съобщи днес новинарският сайт Axios, позовавайки се на 2 източника. През последните 2 седмици Тръмп е получавал планове за удари, предоставени от военните, и ги одобрявал. В петък той е получил същите планове, но е решил да нареди на военните да ги преустановят, според информацията на електронното издание. Все още не е ясно дали заповедта на президента в петък е еднократно изключение или това примирие ще продължи, посочва Axios. Тръмп е решил да преустанови ударите няколко часа, след като делегация от Оман е пристигнала в Иран за нови преговори за повторното отваряне на Ормузкия проток, се посочва още в информацията. 2 регионални източника са съобщили на Axios, че е бил постигнат напредък в преговорите и че Иран и Оман биха могли да постигнат споразумение през уикенда. Междувременно, американската телевизия ABC съобщи, че Доналд Тръмп се е срещнал не със своите съветници, за да обсъдят по-нататъчни стъпки в войната срещу Иран. 2 източника, запознати със срещата, са споделили, че обсъжданите варианти включват възможността за значително разширяване на военните действия срещу Иран. Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер постави началото на дебат за намаляването на броя на членовете на Еврокомисията, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. В интервю за германския вестник Велт ам Зонтаг Бауер пита дали този изключително голям брой еврокомисари заедно с техните кабинети, административни екипи и служби

0: употребим, наистина е необходим. В момента всяка от 27-те държави членки на Евросъюза излъчва по един еврокомисар. На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря не. Според нея това, че Евросъюзът има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари. Същевременно австрийският министър по европейските въпроси обяви, че Австрия срещу присъединяването на Украйна към Евросъюза по ускорена процедура. У нас акция по почистване на парка пред ЖП гарата в Кюстендил организираха днес областната администрация с участието на местни сдружения, бизнеса и доброволци. Такова почистване не е правено скоро, а паркът е едно от първите места, които посрещат гостите на града, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Бяха ремонтирани пейките в градинката до сградата на ЖП гарата, а за допълнително подобряване на средата бяха закупени и аранжирани декоративни саксии с растения. През летните месеци те ще красят пространството пред гарата, а през зимата ще бъдат премествани в чакалнята, където ще създават по-приятна и приветлива атмосфера. Паркът при ЖП гарата е една от визитните картички на нашия град. Вярвам, че всеки, който пристига тук, заслужава да бъде посрещнат от чиста, подредена и приветлива среда. Убедена съм, че когато институции местна власт, бизнесът и граждани работят заедно, можем да променяме средата около нас и да показваме най-доброто лице на Кюстендил, каза заместник областният управител Диана Иванова, една от най-активните участници. Непосредствено е гаровия площад с паметника на участниците във войнишкото въстание 1918. От тук минава потокът и към автогарата на града, наблизо и атрактивният парков комплекс Езерата. Място, което постоянно трябва да е чисто, приветливо и да създава настроение, коментират участници в днешното почистване. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. Съобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

0: Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката е измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са. Добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има. С висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение? Предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
4: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент, риск от хора, които използват дронове, ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Ще, как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.

0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
1: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
1: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам,

0: петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортис Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1, Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италианецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първият е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепол, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански, по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

deep with Lambos.